Národný symfonický orchester Katovice predniesol prvú symfóniu Gražiny Bačevičovej. Počas nasledujúcej necelej hodiny vás pozývame počúvať symfóniu číslo 1 D-dur Titan Gustáva Mahlera. Opäť hrá Katovický orchester, diriguje Marin Alsop.

Počúvali sme prvú symfóniu Gustáva Mahlera Titan. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice viedla Marin Alsop. Pri tvorbe tohto autora ešte ostaneme. Budeme počúvať krátku pieseň Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela Gustava Mahlera, Gražiny Bačevičovej a Friderika Chopéna. Doznel cyklus všetkých 24 prelúdií opus 28 Friderika Chopéna. Hrala Claire Huangxi na zázname z augusta 2014.

Milí poslucháči, aj naďalej znie v rádiu Devín Euroklasik Nocturno, krátko po 4. hodine. Druhú časť otvoríme dielom Johana Strausa mladšieho. Ponúkame vám 4 tance: Anina, Wein, Weib und Gesang, Sans-Souci a Durch Telefon. Symfonický orchester rakúskeho rozhlasu vedie Peter Gut. Tešiť sa ďalej môžete na diela Božidara Širolu, Daga Viréna a skladateľky Germán Taeférovej. Teraz ale 4 tance Johana Strausa mladšieho.

Počúvali sme štyri tance Johanna Strausa mladšieho. Polku, valčík, kvadrilu a polku. Symfonický orchester Rakúskeho rozhlasu viedol Peter Gut. Pokračujeme misou poetikou Božidara Širolu. Spieva Slovenský komorný zbor.

Počúvali sme misu poetiku Božidara Širolu. Slovinský komorný zbor viedol Vladimír Krančevič. V štyroch častiach vám teraz ponúkame serenádu Daga Viréna opus 11. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu vedie Niklas Vilén.

Z tvorby autora 20. storočia Daga Virena doznela serenáda. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedol Niklas Wilén. Harfistka Godelieve Schramma počas nasledujúcich 10 minút uvedie sonátu skladateľky Germaine Taieferovej. Počúvate Rádio Devín.

V častiach Allegretto, Lento a Preprétu mobile doznela sonáta Germaine Taillefer-ovej Rala Godelieve Schrama. Z tvorby Janisa Medinča teraz zaznie kvetinový valčík z baletu Víťazstvo lásky. Hrá symfonický orchester Liepája.

Symfonický orchester Liepája predniesol kvetinový valčík z baletu Víťazstvo lásky Jánisa Medinča. Dirigoval Immans Resnis. Litovskí umelci Vilma Rindzevičiūtė a Irina Venskus teraz uvedú sonátu z Mozartovej tvorby D-dur.

V častiach Allegro andante a Allegro molto doznela Mozartova sonáta D-dur. Účinkovali litovské umelkyne. Zo 67. žalmu vznikla skladba Excurgat Deus Johana Pachelbela. Účinkuje v nej Cantus Köln.

Po krátkom exkurze z tvorby Johana Pachelbela si teraz v nasledujúcich minútach z tvorby Jeana Sibelia vypočujeme scénickú hudbu Výber z Péleasa a Melisandy opus 46. Symfonický orchester norského rozhlasu vedie Kolbjørn Holte.

Norský rozhlasový orchester a Kolbjørn Holte uviedli výber zo scénickej hudby Pelea za Melisanda Jeana Sibelia. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si od Dietricha Buxtehudeho vypočujeme sonátu číslo 4 B-dur, Český viváče, Lento, Allegro.

0: Pozývame vás vypočuť si hudobný feature na tému, ktorá tradične obsadzuje posledný týždeň v auguste. 29. august 1944, Slovenské národné povstanie. K početným pohľadom na toto obdobie pridáme aj čisto hudobné na tému Stopy povstaleckej vojny v slovenskej hudbe v rozhlasovom archíve. V úlohe komentátora zaznie hlas redaktora Petra Dana Ferenčíka. V početných úryvkoch zo starších rozhlasových dokumentov zaznejú hlasy mnohých slovenských skladateľov staršej generácie. Redaktor Tomáš Boroš. Feature autorsky pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová. Zvuková spolupráca Marta Pelikánová.
1: Snahou každého tvorivého umelca v našom odbore je vyjadriť hudbou to, čo by chcel povedať a sprostredkovať hudbu milujúcim, aby jeho city a hudbou kreslený obraz bol jasný, zrozumiteľný, každému prístupný.
2: Som pevne presvedčený, že veľké myšlienky Slovenského národného povstania zostanú neustálým a nevyčerpateľným inšpiračným zdrojom našich umelcov celého národa.
3: Je to stále sa obnovujúca konfrontácia osudov jednotlivca so silami stojacími mimo neho alebo nad ním. Úvaha nad cenou i významom osobnej statočnosti, na ktorej veľa záleží. Záleží aj vtedy, ak už jednotlivec sa nedožije výsledkov svojej sebažertvy.

0: Musíme sa vrátiť do archívu Československého rozhlasu, Slovenského rozhlasu aj RTVS, lebo práve tam nájdeme z rokov po druhej svetovej vojne najviac dôkazov o tom, ako sa formovala slovenská povojnová hudobná kultúra pod tlakom nových hudobno-estetických, ideologických a geopolitických súvislostí v našom československom regióne pod silnou nadvládou sovietskej komunistickej stratégie. Aké miesto tam mala hudba proti vojne?
1: Počet slovenských hudobných diel, ktoré sa inšpirovali ideami povstania z augusta 1944, je početný. Vznikali však pod vplyvom dobových víziev, keď skladatelia komponovali na počesť padlých hrdinov ku 20., 30., 40., 50., 60. a ešte aj 70. výročiu Slovenského národného povstania. Ani ich tu všetky nebudeme môcť spomenúť. Fičrová platforma nám umožňuje zostrojiť kaleidoskop viacžánrovej slovenskej hudobnej mapy, aby obraz o hudbe inšpirovanej SNP bol pestrý. Pomedzi vážnu hudbu zaznie aj hudba folklórna, z vojenskej dychovky či zábavnej hudby, ako sa jej v minulosti vravievalo.
0: Vrátime sa do našej 75-ročnej minulosti a hrboľatou fíčrovou cestičkou pozbierame hudobné kamienky z tzv. Angažovanej tvorby slovenských skladateľov. Ako sa na dejinné udalosti pozerali samotní umelci?
1: Na vojnu a slovenské národné povstanie spomína skladateľ Ján Ciker v roku 1983.
2: Povstanie v podstate človek čakal a nevedel, kedy príde. Tej vojny bolo dosť násilstva, teroru a odrazu prišlo povstanie. Ja som bol práve v Banskej Bystrici, i keď to človek čakal, že niečo príde, ale predsa bolo sa treba rozhodnúť so všetkými následkami. No, tak som sa rozhodol. Ja som bol zadelený na poverenístve školstva a kultúry ako vedúci vysokoškolského odboru. Na starosti som mal aj evidenciu umelcov a vysokoškolských profesorov, ktorí zostali na povstaleckom území. Súčasne som spolupracoval so Slobodným rozhlasom. To vysielanie bolo obmedzené alebo skoro zrušené. Urobil som zvučku pre Slobodný vysielač Banskobystrický. Potom z toho som urobil ešte pochod a to všetko v povstani. Ale najkrajšie bola tá skutočnosť, že nie len ja, ale aj väčšina, s ktorými som sa stýkal, oni nepovažovali tej účasti nič hrdinské, nič mimoriadne. To bolo ako samozrejme, tak ako žijem normálne, denne, tak som bol aj normálne v tom povstaní. A bola to taká, možno aj taká mladistvá a optimistická viera. Nie, že sa nič nemôže stať, ale že sa to všetko dobre skončí.
1: Nad časťou východnej Európy zaviali komunistické zástavy, označovali sféru vplyvu Zväzu sovietských socialistických republik a úzko to súviselo s demarkačnou líniou oslobodených území Červenou či spojeneckou armádou. A tu je definícia povstania, úryvok z rozhlasovej relácie Petra Turčíka a Roberta Kotiana k 70. výročiu povstania vysielaná 10. augusta 2014.
3: Povstanie v roku 1944 bolo ozbrojeným vystúpením nielen slovenských vojakov, partizánov a občanov počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckých jednotiek na slovenské územie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými jednotkami, nepriamo bolo i pokusom zvrhnúť autoritatívnu vládu na čele s Jozefom Tisom. Slovenské národné povstanie bolo aj snahou byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny.
1: V roku 1977 na zjazde Zväzu slovenských skladateľov zazneli takéto myšlienkové koncepty či výstrahy. Krátka dobová inventúra so závanom starých čias.
0: Zväz slovenských skladateľov podporoval vznik diel venovaných 25. výročiu víťazného februára, aj 30. výročiu Slovenského národného povstania, aj 30. výročiu oslobodenia Československa sovietskou armádou. Výraznou črtou slovenskej hudby tohto obdobia je jej štýlová rozmanitosť. Na inom mieste naša strana, ako sa zdôrazňuje v správe predsedníctva UVKSČ, uznáva právo na experiment na hľadanie výrazových prostriedkov, vychádzajúc z metódy socialistického realizmu.
1: A tu sme pri pramení angažovanej tvorby. Experiment áno, ale v duchu socialistického realizmu, podľa povolenej šablóny. A ďalej sa v správe uvádza.
0: Viac skladateľov sa vracia k inšpiráciám z povstania alebo oslobodenia. Snažia sa symfonickým zvukom osláviť rozličné udalosti, ospievať život. Za mimoriadne pozitívum treba považovať spomínané skladby, ktoré vznikli ku 30. výročiu Slovenského národného povstania.
1: V súvislosti s touto správou, teda do roku 1977.
0: Naši skladatelia venujú pozornosť aj kantáte. Kantáta nezostarla, jej vôňa nevyprchala. Nemožno si však nevšimnúť, že v dielach kantátovej tvorby a piesňovej sa zakoreňuje veľa smútku. Doteraz sa nepodarilo precítiť pozitívny zmysel našej prítomnosti.

0: Opäť apel na skladateľov, aby komponovali radostné, optimistické diela v bezpečnom náručí socialistického realizmu. Taká bola všade prítomná estetická doktrína doby rokov 50., 60., 70., či neskôr v časoch normalizácie. Slovenský skladateľ si mohol vybrať, komponovať podľa šablóny a potom boli aj ceny a odmeny, alebo komponovať do šuplíka. Je podivuhodné, aká pestrá hodnotová zmes slovenskej hudby je v regáli s hudbou inšpirovanou slovenským národným povstaním. Ak by som chcela vymenovať v náhodnom poradí slovenské skladby tohto žánru, ktoré máme v rozhlasovom archíve, bolo by ich dosť a dokonca aj v populárnej hudbe.
1: Správe Zväzu slovenských skladateľov z roku 1977 sa spomína: skladatelia zábavnej hudby dosiahli rovnocenné úspechy v realizácii tvorivých zámerov. Sledovali obohatenie a rozšírenie tvorby o náročné formy politickej angažovanej piesne a spoločenského šanzónu. Sú to piesne inšpirované národno-oslobodzovacím bojom nášho ľudu. Tak ku 30. výročiu Slovenského národného povstania vznikol celý rad pozoruhodných diel. V Československu vznikli v tom období dva festivaly politickej piesne v Martine a v Sokolove. Ba dokonca na danú tému bola aj muzikologická konferencia v Moskve v roku 1975.
0: A čo vojaci? Tiež sa angažovali umelci združení v kasárňach. Festival Zlatý palcát bol výsostne s tvorbou protivojnovou, budovateľskou, pochodovou, vlasteneckou a vojenskou. A čo interpreti? Tiež sa angažovali, tak po svojom. Ak chceli hrať a spievať na pódiu, brali ponuky, aké im doba prinášala. Mnohé hudobné diela boli kvalitnou interpretačnou príležitosťou a ich premiéry mali zaslúžený úspech. Ak to bolo spojené s politickým výročím, o to viac.
1: Aj zábavná či tanečná hudba v 70. rokoch musela prispieť do spoločnej kolekcie angažovaných melódií. Tu je kolekcia fragmentov. Šanzón o slovenskom národnom povstaní v Kronikách snehu, šanzón o partizánovi slovenského národného povstania.
2: Ich

0: 1977 v správe Zväzu slovenských skladateľov sa spomína aj Československý rozhlas, ktorý bol považovaný za dôležitého partnera, lebo mal veľký priestor na propagáciu angažovaného hudobného umenia. A veru, presne takto sa to odohrávalo. Rozhlas bol predvojom takýchto tendencií. Bol v rukách ideologickej smernice a nejako sa nebránil uvádzaniu angažovaných hudobných diel akéhokoľvek hudobného žánru. Na záver správa vyjadrila predpoklad, že pokiaľ bude zväz múdro využívať podnety a z hlbokej dialektiky vychádzajúcej dokumenty KSČ, dotiaľ je záruka, že bude pracovať v prospech kultúrneho rozvoja socialistickej spoločnosti.
1: Toľko z dobového dokumentu z marcového zjazdu Zväzu slovenských skladateľov 1977. Tento dokument o 12 rokov po novembri 1989 dostal poriadne na frak. Nič z toho už neplatilo a veru sa skončili aj časy štedrej podpory angažovanej tvorby na počesť akýchkoľvek ideológiou vynúcovaných inšpiračných zdrojov. Bolo by však jednostranné, ak by sme nevzali do úvahy fakt, že hudobné diela slovenských skladateľov odsudzujúce vojnu akéhokoľvek typu, že takéto diela vznikali iba na pokyn. Z hudobnej histórie máme množstvo dôkazov, že prevažná časť slovenskej hudobnej tvorby tohto typu bola výrazom hlbokého humanizmu skladateľa a umelecké riešenia týchto skladieb sú na vysokej profesionálnej úrovni.
0: Je zaujímavé, že takto koncipované diela, pripomínajúce hrdinstvo slovenského národného povstania, sa počnúc 90. rokmi 20. storočia pomaly začali vytrácať z festivalov a prehliadok a nastúpila iná éra duchovných a sakrálnych inšpirácií, ktoré boli počas socializmu viac menej zakázané.
1: Krátka rekapitulácia výpovedí skladateľa Jána Hrka o hudbe inšpirovanej slovenským národným povstaním v relácii skladby skomponované na počesť SNP v rokoch 1944-1959. Ján Hrk hovorí o dielach Kresánka, Mojzesa, Cikera, Kardoša, Babuška, Očenáša a Kožinka. A tu sú vysvetlenia ku vzniku niektorých skladieb od Jána Hrka.

0: Známy Cikerov povstalecký pochod, hudobný symbol, hudobnou spomienkou na slovenské národné povstanie. Chceme vám pripomenúť slovenské skladby, ktoré skladatelia skomponovali ako spomienku na slovenské národné povstanie a chceli nimi vzdať hold pamiatke jeho hrdinov. Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica spočiatku nemal nejakú znielku. Pracovníci rozhlasu preto požiadali prítomného skladateľa Jána Cikera, aby im navrhol znielku pre vysielanie slobodného slovenského vysielača. Ciker znielku 15. septembra 1944 skomponoval. Našiel motív, ktorý v krátkosti verne odzrkadľoval revolučné ovzdušie a nadšenie toho obdobia s jasnou perspektívou úplného víťazstva nad fašizmom. Ako ste počuli, je to pár taktov rýchleho pochodu. Pôvodne bola znielka v klavírnej úprave. Vtedy ju v Banskej Bystrici chceli hneď aj nahrať, ale nahrávka na želatínovú platňu sa nepodarila, preto ju poslali do Londýna, aby ju nahrali tam. No, späť včas nedošla. Až po oslobodení začal ňou vysielať Košický rozhlas. Ciker sa k nej vrátil po skončení vojny, zmenil jej harmonickú štruktúru a upravil ju pre trúbky. Súčasne skomponoval celý pochod pre symfonický orchester a ten poznáte.
1: Hovorí skladateľ Ján Ciker v relácii Alice Bielikovej 14. októbra 1983.
2: No bol som v povstaní. Ano, prišli za mňou zamestnanci, niektorí sú už nebohy, z rozhlasu, teda slobodného rozhlasu Banskobystrice, že by potrebovali zvučku. No, dobre, kedy chcete? No povedali, dneska, keby sme mali, už by bolo pozde. Tak som im to dneska urobil. No oni to potom vysielali, nahrávali sme to na klavíry, nemali sme dobré nahrávacie prístroje, lebo pravda, Nemci rozbili tú vysielačku v Banskej Bystrici, tak sa vysielalo z miesta na miesto. Proste vždycky tie vysielania mali medzi sebou určité medzery, čo sa tie vozy, tie vysielačie sa premiestnili. To bol jeden z najkrajších úsekov v mojom živote i pri všetkých, ako sa hovorí, nebezpečenstvách a čo všetko okolo toho bolo. Taký šťastný som bol. My sme si z toho nič veľkého nerobili. To bola také svedectvo určitej, nie ani povinnosti, viac ako každý druhý, pravda?
3: Zaspomíname si na Centrum Slovenského národného povstania mesto Banská Bystrica. Rozhlasový archív štúdio Banská Bystrica 27. augusta 1994 Magda Pospíšilová a ďalší.
4: Pamätník Slovenského národného povstania, novodobá dominanta Banskej Bystrice. Od roku 1969 je sídlom Múzea Slovenského národného povstania. Vyrástol na brehu Hrona. Okoliu dominuje Pniesa a Svieti.
5: Postavili ho na terénej terase na rozhraní Starej a Novej Bystrice.
3: Magda Pospíšilová. Traduje sa, že zvučky na Slovenské národné povstanie skomponoval Ján Ciker. Áno, pre povstalecké rádio v Banskej Bystrici použili fragment z Cikerovho povstaleckého pochodu, ako sme ho počuli v úvode fičru. Ale aj Andrej Očenáš je autorom niekoľkých zvučiek pre Banskú Bystricu a venoval ich 40. výročiu Slovenského národného povstania. Jeho zmes zvučiek KSNP obsahuje tieto položky. Banskobystrický pamätník, fragment...

0: Vypočujete si zo pár fragmentov z príhovorov slovenských hudobných skladateľov o povstaleckých dielach Slovenského národného povstania. Cimer.
1: Ako skladateľ venoval som hrdinom zo svojej tvorby kantátu Povstanie a symfonickú báseň Strečno. Je venovaná hrdinom padlým v boji za slobodu pri Strečne. Pietná spomienka na boje v údolí Váhu, kde po boku francúzskych partizánov bojovali naše vojenské jednotky, aby vyhnali z kraja fašistických votrelcov. V pomalej časti tejto skladby je smutočný pochod hrdinov, ktorí nechali svoje životy na bojovom poli pod Strečnom. Je to len nepatrný príspevok, no tým úprimnejšie musím znovu skloniť svoju hlavu nad hrdinskými činmi ľudí, odhodlaných bojovať za pravdu, slobodu a za ideály humanizmu. V spomienkach na Slovenské národné povstanie, keď som si ešte ako študent úpenlivé žiadal skoncovať s fašistickou tyraniou, prichodí mi znovu v myšlienkach zablúdiť do slovenských hôr, do slovenských chalúpok, k ľuďom, ktorí nezradili a ostali verní ideám Slovenského národného povstania. Ideám všeludským, hlásajúcim bratstvo a slobodu všetkých národov.
2: Zo pár slov o Strečne, kde sa urputne bojovalo a neskôr poslúžilo ako námet na symfonickú báseň Strečno od Jana Cimera. Ale najprv úryvok z pásma Ľudmily Ječminkovej, Pomníky zašlej slávy Strečno.

Nad Strečnom týčí sa bielý pamätník. Čnie tu oproti starému hradu ako ďalší strážca strečnianskej úžiny, ako memento odvahy, boja za spravodlivú vec, symbol bojového priateľstva. Velebné ticho narúša iba vietor, čo sa opiera do bieleho obelisku a hudie svoju starú pieseň. Dolu, akoby v inom svete, pulzuje život mierový. Aj pre tento slnečný krásny deň položili svoje životy tí 56 francúzskí chlapci z Bretane či z Normandie, z Paríža či z Lille, ktorých spájala spoločná láska k vlasti a spoločná nenávisť k jej uchvatiteľom. Zahynuli ďaleko od domova, pri starej rieke, opradenej povestiami, v krajine, kde sa na bralách týčia ako orlie hniezda staré hrady, v krajine vysokých hôr a hustých lesov.

0: Týždeň po vstupe sovietských vojsk do Československa 28. augusta 1968 pripravila Etela Čárska koncert z odbojných orchestrálnych skladieb slovenských skladateľov pod názvom samozrejme Koncert z diel slovenských skladateľov inšpirovaných SNP. Ladislav Burlas Epitaf, Desider Kardoš Hrdinská balada a Jan Cimer Symfonická báseň Strečno.
1: Je celkom prirodzené, že slovenské národné povstanie hlboko zapôsobilo i na našich umelcov. Niet u nás vari významnejšieho umelca, ktorého by hrdinstvo nášho ľudu v boji za slobodu nebolo nadchlo k umelecky závažnému prejavu. Pre všetkých umelcov stalo sa slovenské národné povstanie bohatým žriedlom námetov, nevyčerpateľným zdrojom umeleckej inšpirácie, a bude ešte dlho lákať a vzrušovať našich umelcov k čo najpresvedčivejšiemu stvárneniu a zobrazeniu. Za obdobie 25 rokov vzniklo v našom umení viacero diel trvalého významu, ktoré sa stali večnými pamätníkmi slávnych povstaleckých dní. V zápase o najadekvátnejšie zobrazenie povstania nezostala stáť bokom ani naša hudba. Bola to práve ona, ktorá na povstaleckej udalosti reagovala možno povedať najpohotovejšie.
2: Celé 10 ročia sa aj prostredníctvom nášho hudobného umenia motívy slovenského národného povstania navracajú do vedomia spoločnosti. Otče náš.
3: Vo svojej tvorbe rád vyzdvihujem aj jedno dielo, a to scenicko-dramatické, ktoré som nazval Vrchárska pieseň, celovečerný balet. Celá naša história národa je ako na dlani rozfarbená, prekreslená v slovenských ľudových piesňach. Naša pieseň je naozaj takým zrkadlom osudu národa slovenského. Preto Vrchárska, lebo najtypickejším spôsobom sa náš národ uchováva a prejavuje vo všetkom svojom živote práve na úpetí vrchov, aj v piesňach, ktoré sa volajú Vrchárske. A ak slovenské národné povstanie vzniklo vo Vysokých Končiaroch, tam sa rozkladali vatry, kde sa naši partizáni i so všetkými našimi strastiami, bolestiami, hrdinskosťami i odvážnou silou grupovali jeden k druhému, aby národu vybojovali slobodu. Preto môj balet má názov Vrchárska pieseň.

0: Bardoš.
1: Hrdinská balada pre veľký sláčikový orchester vznikala v roku 1958. Jej prvé verejné predvedenie bolo na slávnostnom koncerte Slovenskej filharmonie k 15. výročiu Slovenského národného povstania v auguste 1959. Dielo som venoval neznámym hrdinom heroického boja v najúprimnejšej snahe umelecky dôstojne osláviť pamiatku neznámych padlých hrdinov. Myšlienka napísať hudobné dielo s touto tematikou ma vzrušovala od samých začiatkov. Už v symfonickej predohre Moja rodná z roku 1946 sa zamýšľam nad pohnutou históriou nášho porobeného národa. Celá stredná časť východoslovenskej predohry je vlastne nástupom hrdinských povstalcov. Ďalej v druhej symfónii, v hudbe k filmu Duha nad Slovenskom alebo v zborovej kantáte Zem moja rodná sú celé pasáže, ktoré sa úzko viažú k pamiatke i oslave hrdinov, ktorí vlastným životom vykúpili slobodu. Hrdinská balada, moje 32. dielo, je vlastne symfonická freska, v ktorej sa snažím vyjadriť svoje myšlienky a pocity v spojení s večne živou tematikou národného odboja. Poroba, boj a smrť, víťazstvo a oslava života sú tri základné tematické prvky, ktoré formovali hudobné stvárnenie i výstavbu skladby. Úmyselne som nevolil veľký symfonický aparát, aby som mohol čo najpresnejšie vyjadriť intimitu svojich citov a emócií, na druhej strane čo najviac využiť vrúcnu šírku, zaujímavú farebnosť i monumentalitu orchestra sláčkových nástrojov. Toľko to o skladbe.

1944 inšpirovala a dala námet k umeleckému zobrazovaniu mnohým našim básnikom, hudobníkom a výtvarníkom netreba zvlášť zdôrazniť. Mne dala výstižná báseň Ježa Brezy impuls, aby som vytvoril dielo, ktorom by som mohol schudobniť náladu, obsah a obraznosť jeho básne. Toto dielo je trojdielný. Prvá časť znázorňuje krásnu prírodu svojimi impozantnými brezmi, prostredie nastávajúcich vojnových udalostí. Na záver tejto časti som použil náladovú krásnu uspávanku z Pozdyšoviec, zo Zemplína, zo zbierky Plícku so zaujímavou hypomólovou štruktúrou. Stredná časť zobrazňuje výbuch a priebeh povstania. Melodické a rytmické útvary spomenutej uspávanky som použil aj v tejto časti, aby sa nestratila súvislosť s predchádzajúcimi myšlienkami. Tretia časť, rozšírená repríza, chce načrtnúť zmenený obraz prírody spôsobený vojnovými udalosťami, vyjadrujúc pevnú vieru v našich na rozkaz čakajúcich partizánov. Keďže podstata symfonickej básne je programovosť, predvedenie diela som predstavil tak, aby báseň bola recitovaná ako prolog. Dielo dostalo pri anonymnej súťaži Slovenského hudobného fondu v roku 1959 z príležitosti 15. výročia Slovenského národného povstania vysoké uznania.

0: a Burlas.
1: Epitaf pre veľký orchester je mojím tretím skladateľským dielom. Napísal som ho k 15. výročiu Slovenského národného povstania roku 1959. Križujú sa tu rôzne vonkajšie i vnútorné osobné činitele charakteristické pre tú dobu i môj osobný kompozičný vývin. Súčasne je epitaf aj istým zopretím sa proti estetike presadzovanej u nás začiatkom 50. rokov, ktorá by si bola vyžadovala jednotu monumentalizačných tendencií s istým kladne vyznievajúcim statickým pátosom. Epitaf, akési hudobné riešenie náhrobného nápisu, bol do istej miery monumentalizujúci, ale snažil sa o vyzdvihnutie konštantných ľudských aspektov, ktoré smerujú k civilnejšiemu tónu antropocentrickému. Je to meditácia nad osobnou statočnosťou, odmietnutím násilia, smútok nad stratou ľudských životov. Tieto citové polohy sa premietajú do špecifických hudobných kategórií a podriaďujú sa v slede i tvarovaní zákonitostiam veľkej sonátovej formy. A ak sa vraciam v myšlienkach k tejto skladbe, vidím ju z iného zorného poľa ako v dobe jej vzniku. Možno by som sa rozhodol pre iné kompozičné postupy a inú techniku. Ale to ľudské, to čo malo vyznieť ako posolstvo človeka k človeku, to by som nekorigoval. Azda to je myšlienková základňa, z ktorej skladba vyrastá, no v hudbe sa to prejavuje inakšie než v slovných pojmoch. I ja som až dodatočne pouvažoval, ako to s touto skladbou bolo a čo dnes na nej vidím a ako ju cítim.

Skladateľ Juraj Beneš bez zaváhania siahol po náročnom librete Pavla Orsága Hvízdoslava a skomponoval komorné tri monódie a venoval ich Slovenskému národnému povstaniu.

0: V relácii koncert z diel slovenských hudobných skladateľov inšpirovaných slovenským národným povstaním redaktorky Etely Čárskej 27. augusta 1969 zazneli skladby Andreja Očenáša, suita z baletu Vrchárska pieseň, Šimon Jurovský, kantáta Šumí hora rodná, Štefan Németh Šamorínsky, Brezy, symfonická báseň.
1: Slovenskí skladatelia vyjadrovali svoj obdiv k hrdinom padlým v boji hudobnou formou, ktorá sa im zdala najbližšou. Tak vznikali vedľa skladieb symfonických hymnické zbory, kantáty, piesne a balety.
2: Ďalšiu paletu diel inšpirovaných SNP tvoria skladby František Babušek, Buď sláva národu, symfonická báseň od Jozefa Gahera, pamätník SNP, Janko Vršok.
0: Ani skladatelia z folklórnej pobočky Zväzu slovenských skladateľov nevypadli z námetovej schémy slovenského národného povstania. Ondrej Demo v roku 1984 nahral rozprávanie hudobného skladateľa Tibora Andrašovana o slovenskom národnom povstaní úryvok.
3: Tibor Andrašovan, kde vás vtedy ako mladého zastihla táto správa?
4: Na Sliači, kde som účinkoval v orchestri Národného divadla, ktorý tam cez leto bol, robil koncerty. Niektorí hráči sa ponáhľali rýchle do Bratislavy, nakoľko tam mali rodiny. Som išiel do Banskej Bystrice, kde som sa na druhý deň hlásil v Slobodnoslovenskom vysielači, kde mi pridelili úlohu hudobného dramaturga.
3: Ako to vtedy vyzeralo v rozhlasovom povstaleckom štúdiu?
4: Muselo byť všetko vysielané priamo. Ako vieme, magnetofónové pásy ešte neboli. Získali sme pre vysielanie gramofónové platne, ktoré jednak došli tam z Prešovského rozhlasu a jednak došli letecký z Kieva. To bolo provizorné štúdio v ľudovej škole.
3: Ako ste zostavovali programy? Piesne spievali?
4: Všetko speváci, ktorých som musel v mnohom ja sám doprevádzať, buď na klavíri, ale aj na harmonike. Ale mimo iného som zostavil z banskobystrických kaviarenských hudobníkov orchester, pre ktorý som upravoval niektoré skladby a piesne. Aj tento orchester nám pomáhal jednak vo vysielaní živom, ako povedzme poludňajší koncert, ale aj ako sprievodný orchester. Do programu sme vyberali jednak ruskú a sovietskú hudbu a jednak našu národnú hudbu. To znamená aj českú a čo sme mali aj slovenskú. Pochopiteľne, že tej slovenskej hudby bolo nahranej menej, takže sme sa viacej orientovali na českú klasiku. To, že slovenskej vážnej hudby bolo málo, tak sme slovenskú čas nahradzovali hlavne tým, že sme do programu zaraďovali slovenské piesne, a to v prvom rade zbojnícke piesne, národné piesne, ktoré ospevovali vlasť a národ, aj ostatné ľudové piesne, ktoré nám doplňali tento program. No neskôr vznikli aj partizánske piesne a tieto sme zvlášť využívali, aby sme ich mohli eterom rozšíriť medzi vojsko.
3: Viem, že vtedy boli veľmi obľúbené partizánske piesne, ktoré sa k nám šírili zo Sovietskeho zväzu.
4: Áno.

0: Do Banskej Bystrice hneď došli dva filmy, ktorých boli aj tieto piesne. Tieto filmy sme si dali niekoľkokrát premietnúť a prepísali sme tieto piesne jednak do nôt a jednak aj texty, aj preložili tieto texty do slovenčiny, aby si ich mohli spievať naši vojaci. Bola to Stávaj strana, Kaťuša, Po horách i po dolinách. Nielenže sme ich vysielali, ale sme ich cez éter, cez rozhlas, sme ich nacvičovali, tak aby si ich mohli osvojiť vojaci.
1: Naši chlapci

0: Táto pieseň zaznela poprvý raz na vlnách éteru slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica.
1: Majstro Suchoň sa venoval slovenskému národnému povstaniu v diele Prelúdium, Interlúdium a Postlúdium, tri časti z kontemplácií Pamiatke hrdinov slovenského národného povstania.

0: Stopy povstaleckej vojny v slovenskej hudbe sú dielom skladateľov prevažne staršej generácie, ktorí na vlastnej koži zažili útrapy vojny a preniesli svoje osobné spomienky do hudby. Diela, ktoré pripomínajú slovenské vojenské pamätníky Dukla, Strečno, Banská Bystrica, Slavín. Andrej Očenáš a Jan Cimer v niekoľkých svojich programových dielach zanechali silný dobový obraz hudby v žánri protivojnových opusov. Vojenské pamätníky. Je to akoby vojnová topografia vojnových ohnísk a zemepisných bodov, ktoré registruje aj vojenská historiografia.
1: Banská Bystrica je zastávkou na trase slovenskej protivojnovej hudby a vojenských pamätníkov. Je synonymom pre slovenské národné povstanie. Od roku 1969 stelesňuje odkaz slovenského národného povstania aj veľkolepý pamätník od architekta Dušana Kuzmu.
2: Pamätník v tvare typického horehronského klobúka je dielom architekta Dušana Kuzmu. Skladá sa z dvoch skulptúr, ktorých hrúbka stien je 15 cm. Medzi nimi je v štrbine nekrytá pietna sieň. K zaujímavostiam tohto diela, ktoré začali budovať v roku 1965, patria vnútorné steny skulptúr. Pokrýva ich reflexívne sklo, ktoré odráža až polovicu svetla. Vyrobili ho z pestrej zmesi zliatín, medzi ktorými nechýba ani maličký podiel zlata.
3: Nevšedná architektúra budovy nemá iba funkčné poslanie, ale pôsobí aj emociálne. V priestore medzi skulptúrami je už spomínaná pietna sieň so symbolickým hrobom neznámeho bojovníka a večným ohňom.
1: Z hudobných diel, inšpirovaných odkazom slovenského národného povstania, je určite jednou zo zaujímavých skladieb Banská Bystrica, tretia časť z cyklu symfonických básní, pamätníky slávy, opus 31 Andreja Očenáša.

Podarilo sa nám získať aj príspevok z českej hudby do studnice Slovenského národného povstania od Oldřicha Flossmana Ohne na horách. Predohra venovaná 30. výročiu SNP.

zo štvorčasťového cyklu Pamätníky slávy opus 31 Andreja Očenáša z roku 1961, časť Dukla. Dukelský priesmík bol povestný ťažkými bojmi v roku 1944. Od 8. septembra do 27. októbra 1944 tu zranili asi 88 tisíc vojakov a zahynulo asi 21 tisíc sovietských a 1800 československých vojakov. Pamätník architekta Jozefa Grusa na Dukle patrí k najznámejším. Ústredné sochárske dielo postavu československého vojaka z roku 1949 realizoval sochár Jan Vítek. Žiaľ, v roku 1964 sochu odstránili a nahradili postavou sovietského vojaka od Jána Kulicha. Aj takéto osudy majú sochy vojakov na pilónoch vojenskej slávy.

Symbol víťazstva a konca druhej svetovej vojny je umiestnený na Bratislavskom Slavíne. Je dielom architekta Jána Svetlíka. Vznikol v rokoch 1957 až 60. Bol venovaný padlým sovietským vojakom a je miestom posledného odpočinku 6845 vojakov. Od roku 1962 je národnou kultúrnou pamiatkou. V Očenášovom cykle Pamätníky slávy je Slavín záverečnou časťou, finále. Vznikol na text básnika Ruda Fábriho.

0: potulky po stopách Slovenského národného povstania v archíve Slovenského rozhlasu sa končia. Materiálu by bolo ešte na niekoľko hodín, na dnes to hádam stačilo.
1: Vypočuli ste si feature autorky Melanie Puškášovej na tému Stopy povstaleckej vojny v slovenskej hudbe v rozhlasovom archíve. Spoluúčinkoval Peter Dan Ferenčík a celý rad slovenských skladateľov z archívnych dokumentov. Zvuková spolupráca Marta Pelikánová, redaktor Tomáš Boroš.

0: Operné rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia, začína sa Operné rádio Devín a dnes ho budeme venovať opusu Jána Cikera. Presne pred mesiacom sme si pripomenuli 115. výročie narodenia tohto, môžeme povedať, jedného z najvýznamnejších operných tvorcov slovenskej histórii. Dnes to bude titul s trochu dvojakým názvom Obliehanie Bystrice. No a o tej dvojakosti píše aj Michal Palovčík vo svojej knihe z roku 1995, ktorá je venovaná práve Jánovi Cikerovi. Toto. Pred každoročnými oslavami výročia SMP novinári Cikera doslovne bombardovali prosbami o rozhovor na tému povstania. On rád vychádzal v ústrety týmto prosbám, ale niekedy sa aj rozčuľoval, vravieval. Veď keby som to povstanie urobil sám so všetkými hrdinstvami, tak už by som sa musel opakovať. Ja som hrdinom nebol a nemal som ani príležitosť sa ním stať. Pracoval som na odbore z SNR pre školstvo, staral som sa o platy pre vyučujúcich, napísal som skladby, o ktorých každý vie, mal som aj nepríjemnosti, čo som tiež neskrýval, to všetko som povedal už mnoho ráz. Tak čo ešte môžem hovoriť, aby som sa neopakoval? Pokračuje Michal Palovčík. Napriek tomu zostalo v povedomí, že povstanie a Ciker patria k sebe. A do predstavy takejto konjunkcie prenikne správa z tlače, že Ciker píše operu Obliehanie Bystrice. Každý predpokladal, že ide o povstaleckú tématiku, ktorá po vyše 3 desaťročiach už natoľko nepriťahovala a už vôbec nie v podobe opery. Znova sa to prejavilo na návštevnosti. Pritom v obidvoch prípadoch rozsudok, respektíve zemetrasenie v Čile a Obliehanie Bystrice, vznikli diela súcejšie, než by si zasluhovali spoločenskú nevšímavosť. O to viac, že komický príbeh v Miksátovom románe sa odohráva v slovenskom prostredí. Urážlivý podtón na adresu slovenského pospolitého ľudu z pera spisovateľa pochádzajúceho zo Slovenska si Ciker nevšímal. Na literárnej predlohe ho lákalo to, čo sám vyslovil v bilténe SND k premiére Obliehania Bystrice 8. októbra 1983. Ako by nad dielom už od Miksáta vial humor jesene, ľudský, všetko chápajúci, odpúšťajúci, vyrovnaný. Práve pre tento láskavý humor som siahol k námetu Miksátovho románu. Druhou príčinou bolo, že v ňom ide tak trochu o historickú skutočnosť. Hrdina románu, čudák a výtržník gróf Pongrác skutočne žil. Mal kaštiel v Nededzi a je pochovaný vo Varíne. A napokon lákalo ma aj prostredie príbehu. Naše, slovenské, ktoré Miksát dobre poznal, veď sám z neho vyšiel. V uvedenom príspevku sa Ciker vyslovil aj k otázke voľby tohto operného námetu. Po 7 tragických operách chcel svoje kompozičné skúsenosti preveriť aj v jasnejších náladách. Citujeme. Téma a zvolený žáner postavili ma pred úlohu nájsť patričné výrazové prostriedky v rámci veselej opery. Bolo to pre mňa čosi nové. V komických operách človek musí myslieť na ľahkosť, priezračnosť hudby, nie na hlboké filozofovanie. Na opere celkovo pracoval 3 roky. Samotná kompozícia mu trvala od marca 1979 do 30. novembra 1981. Pracoval na nej dlhšie ako na niektorých iných operách. Veľa rozmýšľal nad jej kompozičným riešením. Dielo rozdelil do 3 dejstiev s 9 obrazmi. Zase citujeme, text som vytvoril podľa maďarského originálu. Iba úryvok z Petéfyho básne o vlasti som použil v preklade Jána Smreka. Na rozdiel od pôvodiny, moje dielo má iný záver. Záverečná scéna, keď Pongrác vyháňa bystrických senátorov, patrí k najveselším. A ešte niečo k hlavnej postave. Nezamýšľal som sa vytvoriť karikatúru. Ani Miksát Pongráca nezosmiešňoval. Smiešný, komický sú skôr ľudia okolo neho. Kastelán, tajomník, hradný kaplán, medikus a pisár, z ktorého som urobil hozen rolu, pretože v ansambloch bol potrebný ženský hlas a do opery to vnieslo ďalší humorný prvok. Či je grof blázon, alebo si robí bláznov z iných, túto otázku nechávam otvorenú. Keď ho v krčme opíjajú, možno všetko počuť a tak vie o falošnej delegácii. Dôležitejšie je, že na konci odpustí tým, čo ho podvádzali a rozozvučí svoje ušľachtilé struny. Áno, išlo mi v tejto opere o humor jemný, nenásilný, nie groteskný, kriklavý, hlučný, jarmočný. Aby človek vycítil, že tam hrá úlohu aj ľudské srdce. Za zmienku stojí aj citát charakteristiky grófa Pongráca, ktorý Miksát počul. Zaznamenal a zaradil do úvodu svojho románu. Gróf Pongrác mal rozum, ale nie veľa. Mal však nadbytok ambícií. Chcel sa uplatniť vo verejnom živote. Ale keď videl, že by mal problémy s umnosťou, skúsil to ako blázon. Je v tom dôvtip. U nás sa chcú uplatniť múdri i hlúpi. Konkurencia je veľká. Gróf Štefan sa vrhol na vďačnejšie pole. Urobil zo seba blázna a v tejto funkcii ho nechali vyrásť, lebo nikomu neprekážal. Ani tak nie je jednoznačné, ktorá myšlienka inšpirovala skladateľa, že pristúpil k písaniu libreta. Pri čítaní románu oddeľoval podstatné od druhoradého, veľké epické úseky za vše nahradil jednou dvoma vetami a tým prispôsoboval dej vlastným predstavám. Popisnosť deja skoncentroval na priateľnú mieru. Napríklad o kupovaní Estely od žilinských komediantov sa libreto zmieňuje iba okrajovo. Nesasahuje hlbšie ani do životných príbehov barónov. Behenciovcov zo vzťahu bratov Trnovských hlavnú pozornosť venoval iba príbehu ich netere a polky. Skladateľ najviac pozmenil záver operného libreta. Namiesto samovraždy nechal Pongráca žiť a tešiť sa zo šťastia adoptovanej céry. Po Bajazidovi je to druhá Cikerova opera so šťastným koncom, v ktorom nikto nezomiera. Cikera zaujala fantazijnosť Pongrácových činov a ľudská dobrota jeho srdca. Jeho donkichotstvo v niektorých úsekoch naozaj pripomína útok proti veterným mlynom, ale príťažlivou vlastnosťou je Pongrácov mravne čistý citový vzťah k mladistvej sirote Apolke, ktorú si obľúbil a vo všetkej počestnosti, starostlivosti o jej pohodlie, výchovu a vzdelanie našiel zmysel života. Oproti predlohe Ciker tento citový vzťah ešte vycibril, zjednodušil. Nenechal sa tvoriť mladého advokáta Trnovského, keď ho požiadal o ruku Apolky, ale hoci sa navonok búril, že dievča vydá iba za knieža, aj to nie hodzaké, v skutočnosti zostal náchylný splniť každé jej želanie. Ciker si obľúbil postavu Pongráca. Nechal ho vyčíňať, urobil z neho symbol zanikajúceho sveta a hoci ho nechcel karikovať, Pongrác sa karikatúrou stal už tým, že na konci 19. storočia oživoval stredoveké rytierske maniere. V závere sa Ciker túto grófovú povahovú črtu usiloval pritlmiť. Viac sa orientoval k reálnemu životu. Výnimkou je, že dôstojníka Erdődyho vyzval na súboj a utrpel zranenie. Chcel potrestať odvážlivca, že poboskal Apolku. Vedel o jej pôvode a mužskej spoločnosti, to dal aj najavo. Všetkým však odpustil a keď prišla z Bystrice delegácia a priviedla Estelu, jednoducho ju nerytiersky vyhnal. Tým sa vysporiadal so všetkým, čo navystrájal z bláznovstve. Z literárnej predlohy Ciker vybral komicky pôsobivé epizódy, umelecky a dramaticky ich vypointoval, zosúladil do logicky sa vyvíjajúceho deja a z príbehu vyťažil sympatické úsmevné situácie. V nich sa prelína komika, tragikomika, lyrizmus i dramatizmus a tieto protipolné polohy autorovi poslúžili ako prostriedok na kontrastné stvárnenie tvorivého zámeru. Hudba opery vychádza z dvoch základných zdrojov, zo slovenskej ľudovej hudobnosti, čím skladateľ nadväzuje na opery Juro Jánošík a Bek Bajazid a z línie započatej operou Mistr Skrúš, orientujúcou sa na modernejšie kompozičné postupy, ktorých východiskom je druhá viedenská kompozičná škola. Pre Cikerovú hudbu je príznačné, že len čo mu to námet dovolil, v jeho hudbe zazneli slovenské ľudové intonácie. tradície. Práve slovenské prostredie Miksátovho románu najviac vplývalo na rozhodnutie skladateľa písať podľa neho operu. Cikerovi totiž mnohí zazlievali, že vo svojej opernej tvorbe sa vzdialoval slovenskej tematike. Častejšie po nej siahal v orchestrálnych, komorných a solistických skladbách. Ale svoju hudobnú reč osviežil prvkami našej ľudovej hudobnosti už v prvom obraze Obliehania Bystrice. V opere Obliehanie Bystrice účinkujú Gróf Pongrác, Ondrej Malachovský, Estela, Marta Nitranová, Holub, hradný kaplán, Juraj Hrubant, Kováč, kastelán, Jozef Špaček, Pružinský, tajomník, Pavol Gábor, Bahra, písár, Ľuba Baricová, Barón Benéci, Peter Oswald, plukovník, Milan Kopačka, Apolónia, Elena Holičková. Účinkuje miešaný zbor so zbormajstrom Ladislavom Holáskom, orchester Slovenskej národnej opery v Bratislave, diriguje Ondrej Lenárt. Nahrávka pochádza zo 4. júla roku 1984.

0: Máš pravdu, Pružinský, môj oddaný.
1: A fešná je...
0: Spomínam si, ako ste ju pred rokmi z cirkusu odkúpili. Chýbala hrada pani pre hosti. Tak som im doniesol cirkusantku. A pre nás čertovú zábavu.
2: Môžem sa jo dívať?
0: Študent,

0: Veľmi.
1: Papa, moji zlaté páni.
0: Radšej prezraďte, čo robia prípravy na letnú vojnu.
2: Budú veľké manévre.
0: Veľké manévre.
2: Širický veliteľ má dobiť náš rad.
1: Bože, s tými kráľovskými vojakmi proti vojakom našej jasnosti.
2: Zhromažil som našich sedliakov a povedal som im, vojaci, na Petra a Pavla bude vojna.
1: Ó, kričali.
2: A o tých časích excecií rujeme.
0: Dobre, náš oddaný Stanislav. Len tak ďalej.

vraj falšoval si jej meno na zmenke a ona odjalu umrela. Ak teda umrela, vyliečila sa. Ty si ju vyliečil. Nechajme to!

0: Panie mój, ste okrutný za takú maličkosť. A kde je teraz?
1: Dole v hradnom žalári.
0: Žalári?
2: Žalári!
0: Žalári!

0: mu nedám sťať hlavu. Bože chráň, môže a prečo nie? Veď katovský meč máme strojnici. Pravda, pravda, ale právo meča už nemáme. Hlúposť, veď nie právo stí na hlavu, ale meč. Poraďme sa, páni.
1: Kto vás ľúbi, srčka?
2: To neviem.
1: Vy proste si milosť pre barona.
0: Náš milostivý grof, upozor.

dnešným svetom a jeho novými zákonmi. Jedia môj chlieb, kláňajú sa mi a ich pochabé mozgy nechápu, čo je vlastne život.

meča pre mňa neplatí, zrušenie práva meča pre mňa neplatí, zrušenie práva meča pre mňa neplatí, zrušenie práva meča pre mňa neplatí, zrušenie práva meča pre mňa neplatí, zrušenie práva meča pre mňa neplatí, zrušenie práva meča pre mňa neplatí, neplatí, neplatí, neplatí.

0: Neobtieraj sa o mňa s tvojim mekým telom!
1: Ja? A teba milovať?
0: Estela, si hlúpa ako hus! Daj mi pokoj!
2: Aby ho čercal nie jeden blázon, ale aj hlúpy eunuch.
3: Slečinka? Čo je?
2: Slyšet!

0: Bože, či už vôbec nemá rozum, ani to málo, čo mal pre nás. Čo máme robiť? Čo?
1: Nič. Veľmi ticho pošepnite, kde je kľúč od

Otvorče! Otvorče! To je iniúria! Otvor, Graf von Graz! Otvor! Zažarujem ťa, ty násilník, zločinec, rok! Uväzniť baróna v srdci Európy! To sa ešte nestalo, čo svet svetom stojí! Otvorte! Otvorte!

0: Ach, vy?
1: Nekáž tak. Nie je pravý hlúpy šart.
0: Mali som vážne v žalári?
1: Mlčí, aj to sa môže stať, že vás krov skráči po hlavu.
0: Mňa? Prečo? Že som hladkal vaše nohy? Estella, drahá Estella, sachra.

0: Semi pohltila? Prešiel už týždeň a vy neviete, kde sú?
1: Priznám sa, je to veľká hamba.
0: Je to úder.
1: Naši husári sa vracajú.
0: Jeden za druhým. Lebo sú somári ako vy. Tú babu, tú Estelu potresem. Aj keby som ju mal spod sebe vyhrabať, pomohla utiecť bez ňovi a sama tiež utiekla, ale nebola väznená. Do čerta! Bola mojím majetkom a môj majetok nemôže zdúbkať. Za 600 zlatých som ju kúpil a žilinských komediantov. Vyrátajte si, kováč, koľko by to bolo za 7 rokov aj s úrokmi. Nula a 7 a 2 deleno 4 a pol

0: môjmu majetku patriacov.
1: Patriacov?
0: Učiekli a v Bystrici sa nachodia.
1: Sa nachodia.
0: A preto vyzývame urodzené mesto, aby bez otálania dievčinu zat

0: správne, tak. A týmto v ochote ostávajú. Dobre, dobre, ale vpichnite ešte, inak nezostane v Bystrici kámen na kameni, lebo ju zrovnáme so zemou.
1: So zemou.
0: Najkrajšia je úprimnosť. A teraz na kone a do Bystrice.

0: Doznelo prvé dejstvo komickej opery Obliehanie Bystrice Jána Cikera podľa Kalmána Miksáta. Účinkovali Ondrej Malachovský, Marta Nitranová, Juraj Hrubant, Jozef Špaček, Pavol Gábor, Ľuba Baricová, Peter Oswald, Milan Kopačka a Elena Holičková. Účinkoval miešaný zbor so zbormajstrom Ladislavom Holáskom, orchester opery SND v Bratislave dirigoval Ondrej Lenárt. Milí priatelia, a v prestávke si môžeme vypočuť rozhovor Jána Cikera s Alicou Bielikovou zo štúdia 7 zo 14. októbra 1983, kde autor hovorí o mnohých veciach, ktoré zasiahli do jeho života a tvorby. Po 40 minútach sa opäť vrátime k Obliehaniu Bystrice.
1: Dobrý deň, áno, profesor Ján Ciker, náš významný hudobný skladateľ, nositeľ ceny UNESCO za hudbu a mnohých československých a zahraničných vyznamenaní, autor 125 hudobných opusov a doteraz 8 opier, je tu so mnou v štúdiu, srdečne ho vítam, dobrý deň, majstre.
2: Potešenie na mojej strane.
1: A zároveň vám položím prvú otázku. Študovali ste v kompozičnej triede Víteslava Nováka v Prahe, v dirigentskej triede Felixa Weingartnera vo Viedni, kde ste sa stretli napríklad s Arturom Toscaninim. Boli ste pedagógom, ale je známe, že ste boli aj horolezcom, kanoistom, neunavným turistom. Obzrite sa aspoň na chvíľu na tú cestu späť. Čo bolo na nej najkrajšie a čo najvzrušujúcejšie?
2: No ja to musím začať od svojej matky. Otec padol v prvej svetovej vojne, ona musela urobiť skúšku, ona bola dobrá klavíristka, urobila štátnice a potom celý život vyučovala privátne klavír. Tak ona ma naviedla na hudbu takého 4-5 ročného.
1: Ona bola vašou prvou učiteľkou.
2: Áno, však ona ako vyučovala, tak ja som sa spolu učil. A ona bola tá, ktorá ma potom k mojej druhej láske k horám tiež priviedla. Nebolo soboty alebo nedele, kedy sme nešli do hôr, ale už ako taký 9-8 ročný. A tieto dve lásky samo sebou, tá hudba a láska k horám a k prírode, to vo mne zostalo.
1: A ako ste chodili do tých hôr? Autobusom, vlakom, pešo?
2: To vtedy, no tak boli niekde tu a tam nejaké autobusy, ale obyčajne, keď sme išli do Tatier, tak sa stalo, že sme išli z Banskej Bystrice, ja som rodák z Banskej Bystrice, a tak sme išli vlakom až do Podbrezovej, odtiaľ eventuálne sme chytili nejaký tzv. Robotnícky autobus ranný, ktorý išiel do Bystrej, odtiaľ pešo hore na Ďumbier, tam sme spali, druhý deň ráno zase pešo Demenovskou dolinou do Mikuláša, áno, pešo, pravda, a ruksak plný, a potom odtiaľ vlakom do Štrby a potom Zubačkou hore na Štrbské pleso. Zubačka určitý čas ani nebola, tak aj to pešo. A potom sme obyčajne potom trepali všetko, čo sme mali jesť a veci turistické, ako svetr je to, na dva týždne s sebou, tak na Popradskému plesu alebo inde.
1: A stálo to za to?
2: Výborné to bolo. Som nešťastný, že už to nemôžem robiť.
1: A láska k Tatrám vás spájala aj s vašim učiteľom Víteslavom Novákom.
2: No Víteslav Novák, ten bol vášnivý turista. On sa aj zrútil z tzv. Ostrého štítu. Však bol aj ošetrovaný v jednej, neviem, nejakej nemocnici pod Tatrami, či to bol v Poprade, alebo kde ho tam zošívali. Tak on nám to ešte aj ukazoval ako profesor. No rovnako aj môj druhý profesor, taký Jaroslav Křička, ktorý mal tiež, ten mal strašne rád Slovenské hory. Bolo to výborné, takže oni neboli len títo moji profesori, takí len hudobníci a úžasní umelci veľkí, ktorých som nielen ctil a vážil, ale aj miloval. Áno. Ale to boli aj ľudia, ktorí povedali, tak teraz poďme sem, tak koľko razy ma Víteslav Novák povedal, dneska nechcem učiť, ideme. Tak sme si išli sadnúť do Petřína, pravda, v Prahe, a tak sme sedeli pol hodinu, ani slovo sme si nepovedali, potom sme stali, išli sme domov. A viacej som sa niekedy z toho naučil, nežo. A dokonca bolo sme spolu raz na fotbalovom zápase v Prahe, na Európskom pohári, a tam niečo sa stalo, iba aj zobral Víteslav Novák jednu fľašu, ktorého sme pili, a hodil to na trávnik, pravda? No ja samozrejme ako dobrý žiak som nasledoval profesora. Tak som tiež hodil. No potom som našťastie dostal som štipendium a dostal som sa do Viedne ako dirigent, pravda, nie ako skladateľ, tak som bol tam celý školský rok u Felixa Weingartnera, ale hlavne ma tam učila viedenská opera. To boli vynikajúce predstavenia, vtedy viedenská opera bola na vrchole svojej slávy, na jednom vrchole svojej slávy. Ono, ten orchester napríklad, to bola tá viedenská filharmónia. Tá viedenská filharmónia, povedzme, v nedeľu do obeda mala koncerty a večer nikdy nemala. A večer hrala, pravda, v opere. No, tak tam boli ako Weingartner, už ten môj profesor, alebo Clemens Krauss, tí dirigenti. Potom som dvakrát bol na koncerte, kde dirigoval Toscanini, mám aj od neho autogram, taký menší človek, úžasne usmievavými očami, milými, takto. A tam, samozrejme, voči Prahe, kde som poznal slovanskú literatúru hudobnú, tak to vo Viedni som poznal tú nemeckú oblasť a francúzskú oblasť, pravda, Wagner, Mozart, Beethoven, Schubert, no neuveriteľne krásne to bolo.
1: No ale vo svojom rodnom kraji a v tých horách a tak ste ako si najviac prilnuli k tej našej ľudovej piesni, tancu.
2: To vám musím potvrdiť, lebo veľmi rád som mal proste ľudové piesne. To bolo samozrejme, že keď sme boli spolu, takže sme takí chlapci rovnakí, ten chlapci taký 22, 23 ročný a 16, tak sme spievali a chodili sme. Vtedy bol veľký objav tých tzv. Ponický cigáni. Ešte Figuš Bystri, ten mansko-bystrický skladateľ, na to upozornil. Oni hrali normálne falošne, ale za každým presne to samé falošné, čo hrali predtým. Takže to nebola náhoda. Boh vie, ako ladili. Bolo to prekrásne. Áno.
1: Áno, a táto prekrásne motívy ľudovej piesne, ľudového tanca slovenského sa často objavujú potom vo vašej tvorbe. Napríklad teraz by sme si mohli vypočuť odzemok z vašej prvej opery Juro Janošik.

0: Tak sme si vypočuli odzemok z vašej prvej opery Juro Janošik. No a veselý tanec, ten nechýba ani vo vašej zatiaľ poslednej, 8. opere Obliehanie Bystrice, ktorá mala svetovú premiéru minulú sobotu na scéne Slovenského národného divadla. Prečo ste sa, majstre, po toľkých drámach rozhodli pre napísanie komickej opery?
1: Práve preto, čo ste vyhovorili, že toľko drám som už napísal. Ono človek v živote nesmie, musí si aj niekedy odpočinúť, musí sa usmiať, musí vidieť tú prírodu takú krásnu, takú milú. Všetko ako je bez komplikácií, bez tragédií. A preto som si vybral túto tému, lebo autor knihy, Koloma Miksát, vlastne on sa narodil v Sklabine, pravda, on tento kraj výborne poznal, tak a poznal nielen ako človek, ale on aj miloval tento kraj. Tak to všetko, čo je krásne, tam on v tom svojom humore do tej knihy dal, Obliehanie Bystrice, on miloval ináč tento kraj, ja zase tiež. Ale rovnako sme milovali, či hory, či rieky, či ľudí, či vtákov, čo nám tam spieva, všetko rovnako. No a preto som si to tak zobral, viete, troška sa zasmiať, troška sa pobaviť. A
0: no ale veď aj nebolo to ale ľahké písať komickú operu.
1: Už, viete, to som tak počul z rôznych úst, že komickú operu písať nie je ľahké. A to som teraz musím potvrdiť, že to mali pravdu, lebo tá človek musí robiť umenie a pritom aby to nebolo príliš vážne, pravda, tak ďalej. No ale riadil, chcel som sa nechať viesť teda troška s takou, ale bez porovnávania, teda predanou nevestou, že čo by sme sa netešili, ne? Že?

0: Keď vás tak sledujem, majstre, koľko razy ste to už určite počuli a vidím napriek tomu aj teraz akési také dojatie, veľký záujem pri počúvaní tejto hudby, ktorú sme si práve počuli. Ja by som chcela poslucháčov upozorniť, že už tu máme niektoré telefonické otázky, ale ešte stále nám môžu telefonovať svoje otázky na bratislavské telefónne číslo 330628. No a súdruh profesor, ale Žilina, Bystrica, Nededza a iné teda mesta, ktoré sú spomínané vo vašej poslednej opere Obliehanie Bystrice, majú však aj novšiu históriu a veľké dejné udalosti nášho národa. Vy sám ste spomínali, že ste zažili vojnu, že vám otec padol na fronte. A skladby protestujúce proti vojne a násiliu majú vo vašej tvorbe závažné miesto. Po vypuknutí Slovenského národného povstania ste vytvorili povstaleckú zvučku, ktorej intonácia sa stala priamo národným symbolom odhodlania bojovať proti fašizmu, symbolom viery vo víťazstvo. A teraz, ako vieme, tvoríte ďalšiu operu podľa bratov Čapkovcov Zo života hmyzu, ktorej zmyslom už v predlohe je bubnovanie na misku svedomia a hľadanie východísk i taká nádej v múdry rozum človečenstva. No a aké poznanie a postoje do nej vkladáte vy sám, vy osobne?
1: Táto hra Zo života hmyzu vlastne vznikla ako veľký obraz, ktorý je obžalovou všetkých ľudských neprávostí, všetkých ľudských nečestností, zloby, túžby pomoci, ako oni sami hovorili, militarizmu, militaristických chutí a proste krádeže, čo všetko robí človeka nečlovekom, pravda, a odoberá na kráse spolužitia a na porozumenia človeka s človekom. Nebolo mi možné za touto témou nesiahnuť, po tejto téme nesiahnuť. Ono, tie slzy, ktoré mňa obklopovali celý život a ešte stále obklopujú, lebo my tu sedíme, ale nevieme, kde niekto plače. Pre hrôzy, pre niečo, čo by sa nemalo stať, pravda, medzi ľuďmi, áno. Tak som nemohol, a ja som sa rozhodol povedať, áno, toto nečestne, neľudské, antihumanistické, pravda, to nepatrí už do nášho veku, to by sa malo nejak, ja neviem, akým spôsobom vykinožiť, pravda, lebo čo z toho vzniká? Utrpenie nevinných. A to je strašné. Ja som to zažil napríklad ako mladý chlapec v rodine, keď moja matka toľko plakala ako mladá vdova, pravda? A vedel som, čo sa musela natrápiť, než sa vyrozumela s ľuďmi, než sa dostala medzi nich. A všade okolo niekedy tá ľudská nevšímavosť, prázdnota, Taká netečnosť jeden voči druhému, viete. Nemôžem okolo týchto vecí, že by som si to nevšimol. A preto som to písal. A
0: preto ste vytvorili aj tú zvučku v Slovenskom národnom povstaní už vtedy?
1: No bol som v povstaní. Ano, prišli za mňou zamestnanci, teda už niektorí sú už nebohy, z rozhlasu, teda Slobodného rozhlasu Banskobystrice, že by potrebovali zvučku. No, dobre, kedy chcete? No, povedali, dneska, keby sme mali, už by bolo pozdie. Tak som im to dneska urobil, pravda? Tým hneď som, no, oni to potom vysielali. Nahrávali sme to na klavíry. Nemali sme dobré nahrávacie prístroje, lebo pravda, Nemci rozbili tú vysielačku v Banskej Bystrici, tak sa vysielalo z miesta na miesto, proste vždycky tie vysielania trvali určité, mali medzi sebou určité medzery, čo sa tie vozy, tie vysielacie sa premiestnili, pravda. No ale bolo to výborné, keby to ešte, viete, nie tak hovorím, ale to bol jeden z najkrajších úsekov v mojom živote i pri všetkých, ako sa hovorí, nebezpečenstvách a čo všetko okolo toho bolo. Taký šťastný som bol ako málokedy.
0: Že táto zvučka si nemala kvalitnú nahrávku, teda stala sa až takáto silná, takýmto symbolom.
1: Ale podívajte sa, my sme si z toho nič veľkého nerobili. To bola také svedectvo určitej, nie ani povinnosti, viac. Teda, no tak však som tu, tak tu robím, nie?
0: Áno, musím sa teda pridať.
1: Ako každý druhý, pravda? No.

0: Máme tu telefonické otázky od našich poslucháčov. Súdruh Midlár z Košíc sa pýta, kedy ste napísali svoju prvú operu Juro Janošík a kde sa poprvýkrát uviedla?
1: No, Janošíka som písal, začal som písať v 50. V 53. bola hotová premiéru, mala v 54. v Bratislave v Slovenskom národnom divadle.
0: Áno. Peter Kubík, Biacovce, ako dlho trvá napísanie opery, koľko času to zaberie a ktorá opera vám prirástla k srdcu?
1: No, všeobecne, pravda, už mám 8 tých za sebou, tak všeobecne tak môžem povedať už tak globálne, že jedna opera mi tak trvala priemeru 3 roky. Áno. Ale sústavná je práce, každý deň, bez výnimky, či je sobota, či je nedeľa, či by som radšej išiel, povedzme, na prechádzku, alebo na nejakú zábavu. 3 roky. A ktorá mi prirastla k srdcu. Áno. Viete, ono je to tak. Keby ste sa opýtali nejakej pravej matky, tak to, dobre, ona bude pyšná na tých svojich podarených synov, pravda, ktorí sú takí pekní, vysokí a ľudia ich obdivujú a všetko možné. Ale pravdepodobne na to povedzme, keď budú mať medzi svojimi synmi také maličké nedochvôča, to im bude asi najbližšie. Najbližšie, teda ako dieťa. Pre mňa najmenej hraná moja opera, hraná aj v cudzine síce, bola všetko, je Mr. Scrooge. To podľa Dickensovej rozprávky, vianočnej rozprávky o lakomcovi, ktorý pred smrťou sa zmení, chce všetko vynahradiť a chce obdarovať každého, ale smrť mu to už pokazí. Žiaľ, bo táto opera, teda, ona mala premiéru v Kasselu v západnom Nemecku, potom sa hrála v Prahe, hrála sa u nás v Bratislave. No, aj bola televízne spracovaná, v televízii spracovaná, teraz ju už budú pripravovať Košice. Takže najmenej bola hraná, preto je mi tak troška také, tak najbližšia.

0: Musím prezradiť, že profesor Ciker si aj túto hudbu želal a že ako si predviedol tu v štúdiu aj svoje dirigentské umenie. Ale ďalšie otázky od našich poslucháčov. Marta Žižková z Trenčína sa pýta, že vy ako vrcholný náš významný umelec, aký máte vzťah k iným druhom umenia, napríklad k maliarstvu, sochárstvu a podobne. Ja by som ešte predtým chcela povedať, že samozrejme vy ste sa už vyznali zo svojej lásky k literatúre neraz. Treba aj to povedať, že libreta k svojim operám si píšete sám, takže tento vzťah k literatúre, o tom nie je pochyb, ale teda čo s tými druhými druhmi umenia?
1: No rozhodne nechodím ako nevšímavo pri ostatných druhoch umenia, povedzme výtvarnícke, druhy sochárstvo, maliarstvo, ale hlavne literatúra, pravda, to ma tak najviacej zaujíma.
0: No a vzťah k maliarstvu, ja som u vás v byte videla nesmierne veľa obrazov.
1: Pár originálov človek si zaobstará, pravda, a ani nie tak z takého nadnesenosti, ale skorej, aby niečo pekného mal v izbe.
0: A že vás to aj inšpiruje, povedzme.
1: Možno.
0: No. Kiroktner, nemám tu krstné meno, z Bratislavy sa pýta, či komponujete pri klavíri, alebo či máte absolútny sluch.
1: No ono, to je jedno a to druhé, to sa nedá dať dokopy, lebo poznal som z literatúre skladateľskej skladateľov, ktorí komponovali pri klavíra, mali absolútny sluch a poznal som skladateľov, ktorí nemali ten absolútny, ale taký dobrý, relatívny a nekomponovali pri klavíri. Takže ja komponujem, respektíve vlastne, ako sa hovorí, kontrolujem, čo komponujem pri klavíri a poupravujem pri klavíri. Ale nápady prídu bez klavíra.
0: Áno. Zajtra sa končia Bratislavské hudobné slávnosti. Čím boli pre vás, okrem spomínanej premiéry, čím boli naozaj slávnosťami?
1: Tie Bratislavské hudobné slávnosti sú veľkou príležitosťou, aby sa ľudia z celého sveta, aby sa poznali, aby sa snažili sa porozumieť, jeden druhému pomôcť, tešiť sa z úspechu druhého, tešiť sa z toho, že napriek tým hrozbám, čo nás obklopujú, že je ešte možnosť žiť v miery, v pokoji a druhému si zaželať to, čo si želám aj sebe.
0: Vážení poslucháči, hosťom dnešného štúdia 7 bol národný umelec profesor Jan Ciker. Veľmi pekne vám, majstre, ďakujem za návštevu v štúdiu a niekedy zase do počutia.

0: Aké miesto má hudba v živote človeka?
1: Už pre mňa hudba vlastne bola smyslom života. Bola krvou mojho života, ako sa hovorí, tepom srdca. Všetkého by som sa bol mohol zriecť a všetko nechať, len bez hudby by som nebol mohol, ako sa hovorí, krok urobiť. A pozoroval som ešte ako aj pedagóg, aj ako aj človek, že hudba je, alebo láska k hudbe je daná skoro každému. Samozrejme v malej, menšej alebo väčšej miere. A dokonca som zistil, ako bývalý vojak, keď som chodieval s vojakmi na cvičište ešte tuto v Bratislave, keď spievali, tak po najťažších cvikoch sa im krok narovnal a zabudli na únavu. Koľko ľudí si žiadalo, ako sa hovorí, v poslednej hodinke svojho života ešte niečo počuť. A na druhej strane, koľko ľuďom zase dodával chuť do života, zase sa vzprúžiť. Takže bez hudby nie je možno žiť.
0: Myslíte si, že je rozdiel medzi tým, ako vníma hudbu generácia staršia alebo tá súčasná mladá?
1: Ale nie. To sú len vonkajšie formy. Ono, tá hudba pracuje s 12 tónmi. Možno, že ten vzťah predtým tej hudbe zo strany teda mladšej generácie bol nejaký taký sviatočnejší. Troška ma to aj mrzí dneska, keď cítim, že používajú hudbu na vyplnenie, povedzme, prázdnoty, že proste len, aby hudba robila hluk. Vlastne hudba vznikla ako súčiastka starých obradov, pravda? A to by malo aj zostať, ja myslím. Vždycky tá úcta.
0: Vy ste študovali aj v našom hlavnom meste v Prahe. Aké spomienky vás viažu práve k nej?
1: No ja som hlavne hudbu študoval len v Prahe. Pravda, 6 rokov som bol v Prahe. Aj na konzervatóriu, aj na majstrovskej škole. Viete, keď na to myslím, ešte raz by som to začal. Ale len v Prahe. Tam som sa jednak už možno, že aj s tým morom tej hudby, ktoré more človeka obklopilo, a jednak aj s tým priateľstvom ľudí. Ja som nikdy tam sa necítil niekde, ako keby som bol v cudzine, alebo mimo domova, pravda. A priznám sa vám, že bez akýchkoľvek nejakých vedľajších myšlienok, ja som sa za pár mesiacov perfektne naučil česky a nechcel som to, len aby som tak rozprával, tak ako oni rozprávajú. Nepovažoval som to nikdy za zradu na slovenskosti alebo niečo podobné, pravda.
0: Navštevujete Prahu, vlastne mesto svojej mladosti?
1: Podívajte sa, na Prahu sa nedá zabudnúť. To je stále, ako keby som videl a cítil svojich profesorov, alebo svojich známych, svoje zážitky, všetko. A jednak svoju mladosť je tam cítim.
0: Čo vy v živote považujete za najdôležitejšie, alebo ktoré hodnoty človeka si tak najväčšmi vážite?
1: Ide o to, aby človek považoval aj toho druhého za človeka. Aby nevidel v tom nepriateľa, ale svojho druha, my o tom hovoríme, že jeden druhému pomáže. Nie o to ide, ale fakticky pomáhať. Len sa dívajte, také mališké zážitky, len v trolejbusoch, v električke. Dívajte sa, ako idete do obchodu, v nejaký surový tón sa dostal, alebo niečo takého surového medzi človeka sa dostal. Prečo? Je to dobré? A takto chceme my potom povedať, no, áno, budeme žiť v pokoji, to nejde. Takto, podľa mňa, bez toho, že jeden druhému človek nepodá ruku, to nejde.
2: Toto bol rozhovor Alice Bielikovej s Jánom Cikerom zo 14. októbra roku 1983 a my môžeme pokračovať druhým dejstvom opery Obliehanie Bystrice od Jána Cikera na text Kalmána Miksáta. Účinkujú Groch Pongrác, Ondrej Malachovský, Estela, Marta Nitranová, Holub Hradný pán, Juraj Hrubant, Kováč, Kastelán, Jozef Špaček, Pružinský, Tajomník, Pavol Gábor, Bahra, Písár, Ľuba Baricová, Baron Benéci, Peter Oswald, plukovník Milan Kopačka a Polónia Helena Holičková. Miešaný zbor so zbormajstrom Ladislavom Hláskom, orchester Slovenského národného divadla v Bratislave, diriguje Ondrej Lenárt.

0: to je ona?
1: Ano, Apolka, sirota doktora Trnovského. Má aj bratanca, toho Milana, prosím. Našiel som ju na brehu Váhu. Išiel som, prosím, vidru chytať. Bola už v bezvedomí. Keď sa prebrala, chcela skočiť do Váhu. Reku, nie som pohan. Násilím som ju sem priviedol a uložil. Nech mi odpustia pán rektár. Nech sa vyspí chudinka.
0: Málo sme sa o ňu starali.
2: Dobre si urobil, dobre. Tu máš.
1: Ďakujem.

0: ste som?
1: Na dobrom mieste, dievčatko moje, neplač, no neplač. To som ja, starosta Blázy. Si u mňa, čo ťa trápi, bolí ťa niečo? Povedz mi pekne,

0: vravím svojmu pucerovi, no Jano, ak túto kyticu šikovne doručíš peknej amahálke.
1: Turci idú! Tatári! Ratujte sa, dobrí ľudia, ratujte!
2: Zbláznili ste sa? Zbláznili?
1: Parisa, nepriateľe, vy ste celá armáda! Čo budeme robiť?
2: Nehambí sa, ty somár!
0: Čo sa tu robí?
2: Mesto sa zbláznilo! Sen!

0: Oznámte vojska môj rozkaz, aby chvíľku v pokoji ostali, a keďže sme prišli do priateľského mesta, aby nerabovali a volom, somárom i služobným dievčatám pokoj dali. To je Kováč, môj kastelán, a tu Kružinský, môj tajomník. Pivo a praclíky, som smedný.
1: Pán plukovník, pre Krista pána, prehovorte vášho bratanca, aby sa vzdal svojho šialeného plánu, lebo nás všetkých pochytajú a zavrú do blázinca.

Som písomne magistrát mesta, aby Estelu bez meškania vydali. Oni smiali sa z môjho listu a môj...

0: Nuž vypíme si na víťazstvo pongrácovských zbraní červené víno!
1: Premus to sú do pálenky.
0: Musíme ho obviť, zatiaľ niečo vymyslíme.
2: Dobre.
0: Je to veľké dobrodružstvo, Štefan. Ale ja som radšej útočil na srdcia žien.
1: Ty si bol veľký, Don Juan.
0: Raz, keď som cestoval do Viedne, vo vlaku naproti mne sedela prekrásna žena.
1: Dobré víno.
0: Začal som jej dvoriť zo začiatku jemne, potom stále ohnivejšie. Jala moje dvorenie, hrala sa s ohňom, ale odrazu prišiel jej manžel.
3: Je poludne a vojská sú hladné.
1: Dobre. Ó, adjutant Kováč, zariadte, aby vojska v poriadku odjahli na prechádzku. Treba vytiahnuť z vola voz.
2: Nie, nie, vola z voza.
1: Upiec ho a zjesť.
4: Vieš, pán grof, osoba ako Estela
0: ona sa mordovať ako biskrice vylieva červenú veľký
4: pán radu
0: nabúvať jení
4: s vojskom do
0: poľa. Takú personu nájdeš na každom kroku.
1: Nechcem Estelu, na čo mi je? Nemám rád ženy. Celý život som len jednu miloval. Ale nestrpím, nestrpím, aby ma kadejaký magistrát urážal.
4: Tvrdá hlava.

0: A pat.
1: Zaplatiť Esteli, aby sa vrátila.
0: Alebo ju uniesť. Nie to času.
1: Zatiaľ Štefana uspíme.
0: Bože, chráň.
1: Zadržme ho násilím.
0: To nejde. Opíme vojakov. Toľko pálenky niet.
1: V celom okolí.
0: Čo robiť?
1: Čo robiť?
0: Čo robiť?

0: nájdu.
1: To je nemožné, grof môže byť blázon, ale Bystrica nie. Nikdy nepošle delegáciu.
0: Ale pošle, ja to do večera zariadím.
2: Keby mesto pristúpilo na tento žart, do večera to iste nebudú.
0: Ak dovolíte, budú. Nepráve z Bystrice, Dunajší riaditeľ divadla je môj starý známy. Veď hercov a deputácia je hotová. Asi 30 zlatkov, 20 hercov.

0: Jeden z nich na podnose poniesie trávu, druhý zem a tretí bude orátor. A s nimi dievča, rukojemnica. Už nie je to zlý nápad, ale odkiaľ vezmeme dievča? Dajakú herečku, alebo sirotu.
1: Ja by som niečo mal.
2: Bonstín, no, tak, no.
1: Volá sa Apolka, sirota, pekná, mladá, slušná. Od rána hľadám pre ňu umiestnenie.
0: Grófa Štefana by žila ako princezna.
2: Tak.
1: Ale radšej nie. Grof je blázon a človek nikdy nevie, čo blázon vykoná.
0: Starosta, keby padla do zástery svätej Alžbety, na lepšie miesto by nepadla. Pozná Štefana, prísny v mravoch, v duši čistý. Mala by u neho všetko. Vychoval by ju, ešte by ju aj vydal.
1: Nuž, ako myslíš?
0: Choď rýchle domov a pouč Apolku, čo má večer robiť, a nech má biele šaty. Ak dovolíte, ja to všetko zariadím.

0: bezpečných prameňov vieme, že Bystrica už počula o tvojom hneve a nástupe tvojich armád. Vzdala sa, okamžite vyslala delegáciu, aby ti zložila hold celého mesta. Dnes večer tu budú. Podľa rytierských pravov musíš ich tu vyčkať.
1: Znakli sa zbabelci cúvli. Tušil som to, vedel som to, veď sú to iba kupci, kantori, kňazi, ani jeden vojak medzi nimi. Počkáme na nich, podľa rytie.

0: Да, ak by sa neslušne správali, hneď by sme ich mohli pohádzať do váhu.
1: Uchovaj nás, Bože, radšej nie!

0: miesto ušlej dámy.
1: Nemôžeme ju prosím nájsť.
0: Nemlčte, pán senátor. Miesto ušlej dámy, kým ju nenájdeme, primi túto druhú. Draho kam to bohom, ako rukojemnicu.

0: Nežiadam si vaše šable, páni.
1: Tak Estelu ste nenašli?
2: Nie, nie, páne. Hoci sme ju po dne noci hľadali,

ničoho sa neboj, nehnevám sa na teba. Bude ti patriť úcta môjho hradu. Pán adjutant, odvete ju a nech jej pripravia v doktorom vo...

0: Toto bolo druhé dejstvo opery Obliehanie Bystrice Jána Cikera. V prestávke si vypočujeme krátky rozhovor z relácie Súčasník, kde v roku 1983 rozprávala s Jánom Cikerom Hana Beranová a tento rozhovor je najmä o Slovenskom národnom povstaní. Asi o 10 minút sa k opere Obliehanie Bystrice vrátime.
1: Povstanie v podstate človek čakal a nevedel, kedy príde. Tej vojny bolo dosť, toho napnutia bolo dosť, násilstva, teroru bolo dosť. A odrazu prišlo povstanie. Ja som bol práve v Banskej Bystrici, i keď to človek, ako som hovoril, čakal, že niečo príde, ale predsa bolo sa treba rozhodnúť. Okamžite so všetkými následkami. No, tak som sa rozhodol. Ja som bol zadelený na poverenístvo školstva a kultúry ako vedúci vysokoškolského odboru. Na starosti som mal aj evidenciu umelcov a vysokoškolských profesorov, ktorí zostali na povstaleckom území. No a tie vysoké školy. Súčasne som spolupracoval so Slobodným rozhlasom. Mal som tam jednu prednášku, druhú som mal pripravenú, ale medzi tým, pravda, to vysielanie bolo obmedzené alebo skoro zrušené. Urobil som zvučku pre Slobodný vysielač Banskobystrický, potom z toho som urobil ešte pochod a to všetko v povstani. Ale najkrajšie vlastne bola tá skutočnosť, že nie len ja, ale aj väčšina, s ktorými som sa stýkal, oni nepovažovali v tej účasti nič hrdinského, nič mimoriadného. To bolo ako samozrejme, tak ako žijem normálne, denne, tak som bol aj normálne v tom povstane. A bola to taká, možno aj taká mladistvá a optimistická viera, že sa, nie že sa nič nemôže stať, ale že sa to všetko dobre skončí.
2: Povstanie bolo varí najväčším zážitkom, ktorý poznačil život i tvorbu jednej z vedúcich osobností našej národnej hudobnej moderny, hudobného skladateľa, profesora, národného umelca Jána Cikera. Vo svojej tvorbe stvárnil dejinné udalosti nášho národa, pričom prameňom inšpirácie, odhaľujúcim skladateľovo občianske cítenie, bol spoločensko-politický pohyb a humánne ideály. V umelecko-občianskej aktivite národný umelec Ján Ciker pokračoval aj po roku 1945.
1: Pamätám sa, dostal som rôzne funkcie, rôzne zamestnania, napríklad okrem profesúry na konzervatóriu, vtedy stal som sa aj dramaturgom opery v Národnom divadle, bol som aj likvidátor hudobnej komory. Všade som chcel pomáhať, všade som, ako sa hovorí, svoj rozum som dával. Bez toho, že by človek za to bol niekedy niečo chcel, alebo niečo mimoriadne, to bolo samozrejme. Tak to bolo v tom 45. No bolo to ohromné obdobie, pravda? Odrazu tá Československá republika, zase znovu žijeme. Toľko som pracoval. To je taká niť, ktorá sa ťahla od tých čas mojim životom byť alebo sa nevyzúvať sa, pravda, okrem svojej vlastnej práce skladateľskej a pedagogickej, ešte aj iné. A vyplatilo sa to. Lebo keď sa človek pamätá v tých starších časoch, alebo z rozprávania sa pamätá, kde to Slovensko bolo skoro, ako sa hovorí, skoro také špeciálne v umení, také na hranici diletantstva, alebo proste to sa robilo tak zo záľuby, vedľa zamestnania. A čo sa stalo? Stali sme sa prvý raz v histórii, stali sme sa národom v hudbe profesionálnym. Vznikli hudobné telesa profesionálne. Orkestry, Slovenská filharmónia, rozhlasové orkestry, televízie, všade solisti, klaviristi, hudobné školstvo, všetko sa stalo profesionálne. Nie v tom zlom slova smysle, ale v tom vývojovom, tom krásnom, v takom zmysle perspektívnom do budúcnosti a vyplatilo sa to. No, medzi rokom 45-48 som nemal veľa času na uvažovanie. Utekalo to a všade ale chcel som byť. Človek videl, čo sa všetko začalo robiť. Tak môj rodný kraj, tak tá Banská Bystrica, ten rodný kraj, to človek už nepozná. To spriemyselnenie, čo potom po 48. Tá výstavba urbanistická, proste... A potom len v takej Banskej Bystrici vznikla aj operná scéna, pravda. Ale najcennejšie vlastne bolo, v tom, aby sme sa vrátili k umeniu, že to umenie začalo plniť to svoje poslanie, ktoré vlastne každé umenie má mať, že je umenie pre všetkých. To sa umožňovalo vznikom rôznych telies, rozšírením hudobného školstva, starostlivosťou o dorast a starostlivosťou hudobníkov, či tvorivých, či reprodukčných, práve vznikol Slovenský hudobný fond, ako aj finančná podpora, pravda, miestami i morálna a finančná. Vzniklo Svet slovenských skladateľov, Svet československých skladateľov. Rozširovala sa telekomunikácia, rôzne formy telekomunikácie, rozhlas a televízie a tak. A všade bola hudba. A pekné bolo ešte, že sme mali, cítili sme aj starostlivosť z vyšších miest. Taká Slovenská filharmónia, taký štátny orkester Košice, Žilinský komorný orkester. To všetko sú výdobytky po 48. Vysoká škola muzických umení, pravda, čo, akých odborníkov, akých umelcov už za tie roky svojej existencie dalo Slovensku a svetu. Teda svetu, hovorí. Hudba, v respektíve hudobné umenie, nebolo ako takým nejakým začarovaným zámkom, ktorý platí len pre jedných alebo dvoch, ale platilo pre všetkých, pravda. Rozšírenie návštevnosti divadie v divadlách, teda operných scénách, symfonických koncerty. Podívajte sa dneska, symfonické koncerty Slovenskej filharmónie, to je dneska radosť, pravda. Všetko je tam plné. A to predtým nebolo. Keby sa tak teraz zobudil taký Figuš Bystrý, alebo Mikuláš Mojzes, tak by oči otvárali. Samozrejme, ruka v ruke s tým išla vybudovanie hudobnej vedy, publikačnej činnosti, pravda? Vznikli festivaly, ktoré už dneska sú súčasťou európskych festivalov hudobných, pravda? Bratislavská hudobné slávnosti napríklad, hudobné leta, potom rôzne zájazdy, však chodia orkestry, chodia operné scény na výmenou na východ, na západ, pravda? A to predtým nebolo. Proste je to radostné, ale tak samozrejme v tomto prostredí sa aj dobre pracuje. Tá skladateľská obec sa nesmierne rozšírila. Nedívá sa už dneska sa na hudobné umenie ako to je pre zábavu. Nie, to je zamestnanie ušlachtilé, potrebné, nutné pre vývoj ľudstva, pre vývoj náš. A najdôležitejšie je, že toto všetko smeruje pre všetkých a patrí vlastne všetkým. Nie je to ešte tak, ako by to malo byť. Chcem totiž to upozorniť na niečo, čo má najväčší škre. To zrušenie hudobnej estetickej výchovy na školách. Čo sa stalo? Ako som vám túto popisoval, len tak, ako sa hovorí, ani nie tak, len tak nahodile, čo som vám popisoval. To je ako jeden krásny palác, ktorý bol vystavený, po 48. bol vystavený pre nás a pre mládež. Ano. Len tu máte, vstúpte. Lenže ten kľúč na poznanie toho všetkého, proste ten kľúč do toho paláca sme nedali. Zobrali sme tú estetickú a hudobnú výchovu, takže veľká väčšina tej mládeži, pravda, stojí pred uzavretou bránou. Uchyluje sa k eventuálne o tom z nutnosti či z iných dôvodov k umeniu, všelijakým takým odrudám, ktoré by nemali patriť medzi nás. Dobre, zábavná hudba, nič proti tomu nemám. To je nutné a potrebné. Ľudia nemusia byť len vážni, ale musia sa aj baviť. Ale na čase je myslieť na to, aby sme ten kľúč dali a otvorili do Korán tú bránu pre poznanie hudobného umenia našej mládeži. Je to obrovský vývoj, čo sa nás, čo od roku 48. zalialo. Ináč nemôžem povedať, naše Slovensko. Sám som svedkom toho, získalo naše umenie aj v cudzine vážnosť, uznanie. A keď takto ďalej bude pokračovať, bude sa rozširovať, budú sa robiť nové mosty cez tú rieku, pravda, k tomu umeniu pre druhých, ten vývoj pôjde stále ďalej. My už nebudeme, ale budú druhí. A to je to krásne.
0: Toľko Hana Beranová v rozhovore s Jánom Cikerom a teraz už ideme k tretiemu dejstvu komickej opery Jána Cikera Obliehanie Bystrice. Autorom textu je Kalman Miksát, do podoby libreta ho spracoval samotný skladateľ. Účinkujú Grof von Grác Ondrej Malachovský, Estela Marta Nitranová, Holub Hradný pán Juraj Hrubant, Kováč Kastelán Jozef Špaček, Pružinský tajomník Pavol Gábor, Páhra Písár Ľuba Baricová, Baron Benéci Peter Oswald, Plukovník Milan Kopačka a Polónia Elena Holičková. Miešaný zbor pod vedením zbormajstra Ladislava Holáska a orchester SND v Bratislave diriguje Ondrej Lenárd.

0: rečí sa celkom dobre. A svedomite, pán grof, je radosťou vyučovať ju.
1: Za dva mesiace? Ojoj, prosím, už celkom dobre hovorí po latinsky.
0: I po francúzsky, históriu tiež milujem.

0: čudovať sa budú bystrickí páni, keď im ju vrátim. Keď im ju vrátim?
1: Pán gróf Majáles.
0: Nech sa len zdeláva, páni, Boh otvoril ľuďom svet poznania, rozdelil medzi nich vedomosti. Inžinier vie to,
2: lekár zas ono,
0: aj komponist vie niečo.
2: A kňaz?
0: Vlastne kňaz nič nevie, lebo Boh vo vlastnom záujme veľa si nechal pre seba. Per amorem lep. No, no, bol to iba žart. A má všetko, čo potrebuje pán Kastelán. Je zdravá, veselá, spokojná, nebýva smutná, nenudí sa.
3: Je sama hra i smiech,
4: ako malá princezna,
3: so svojimi dvornými damami.
0: Tešia ma vaše správy.
1: Pán gróf Majáles čaká.
2: Dobre.
0: Vojenské šťastie sa na mňa usmialo a darovalo mi korist. Milé, nežné dievčatko a prech.

0: A teraz, páni, ideme na Majáles. Aj vy, pán kaplán. Čo je?
1: Jaj, Bože, to je strašné, strašné.
0: Čo je?
1: Čo je?
0: Stalo sa ti niečo?
1: Len pokoj.
2: Pomôžte, prosím.

Chcem sa s tebou vážne porozprávať. Mal som to už dávno urobiť, lebo čo by bolo z teba, keby som náhodou umrel? Alebo keby ma bol ten dalevák zastrelil? Čo to len táram? Či nie som obyčajný blázon? To sa mi len snívalo.

0: vážne, mám ti čosi povedať. Veľmi dôležité, treba sa postarať o tvoju budúcnosť.
1: Volali ste ma, pane?
0: Kedy príde ten advokát?
1: Hneď, môj pán, každú chvíľu.
0: Hneď ho privedte. Ty len zostaň. Nudil by som sa bez teba. Prines mi cigaru. Prines mi cigaru.

aspoň priveď môjho koňa. Pán grof, advokát už prišiel. Prines mi cigaru. Vlastne, čakám ho. Nech príde aj Stanislav, i kňaz, i pisár. Budú mi svedkami. Je to vážny krok, čo chcem urobiť.

0: angrów. O, hej, ha, seserniczka moja, ale si wyrastła.
1: Dawno sme sa nie videli.
2: Ten pravotár je tvoj známy.
0: Príbuzní sme, pán Grof, blízky, od detských rokov sa poznáme.
2: Aj tak dobre. Sadnite si, pán fiškál, aj my páni,

0: Viete vy, pán fiškál, prečo som vás dal zavolať?
1: K službám?
0: Chcem napísať inštanciu na kráľa. Ide o to, že ja, gróf Štefan Pongrác, de starý hrát,

hlúposť, detská láska marcový sneh. Nedám ťa za fiškála. Najmenej knieža by musel prísť pre teba.

0: že duševná choroba grófa sa zo dňa na deň zhoršuje.
1: Mali by sme to hlásiť úradom
0: a jeho príbuzným.
2: Opačne, keď to oznámime úradom, príbuzný i hneď zoberú nedecu.

0: Ešte sa rozplačem. Bavíte sa, páni, bavíte.
1: Dobre, že vás vidím. Chcem vám niečo prezradiť.
0: Dievča mi chcú zobrať. A polku, viem to.
2: Ale kdeže?
3: Ostane u nás.
0: Zoberú mi dievčatko. Ukradnú.
1: Už niekoľko dní to viem.
4: Tu, čítaj.
1: Starosta blázi to poslal. Odtiaľ to.
5: Vzhľadom na to, že vaša milosť považuje Apolóniu Trnovskú za svoju rukojemnicu a každý toto vaše právo uznáva, podľa vašej vôle vám Bystričania dňa 6. septembra,
6: to je predsa dnes,
5: odovzdajú Estelu, ktorú sa im podarilo nájsť.
1: Dosť! Tiež neviete, že dnes v noci vo sne zjaví

0: Spasiteľ položil ruku na moje srdce a zašepkal:
1: Stoj!
0: Od tej chvíle mi srdce nebije,

0: Odpuste.
1: Dávno som vám všetkým odpustil.
2: Pán veľkomožný, ti ľudia z Bystrici!
3: Aj slečna Estela sa tu.
4: Aha.
1: Tak stúpia! Chcem ich slávnosti privítať.
2: Privítať?
1: Poďte so mnou!

0: to je smutné.
1: A teraz, čo bude s našou odmenou?
2: A kde budem po ňou? A kto ma pritúdi?
1: Duch! Hrôza!
0: Mátova! Duch! Hrôza! Mátova! Mátova!
3: Vidíte? Žijem! Vy vrátiť chcete Estelu, tú pobehlicu? I keď som blázon, ale nie som hlupák!

Toto bolo tretie záverečné dejstvo komickej opery Anna Cikera Obliehanie Bystrice. Autorom textu je Kalman Miksát. Účinkovali Ondrej Malachovský, Marta Nitranová, Juraj Hrubant, Jozef Špaček, Pavol Gábor, Luba Baricová, Peter Oswald, Milan Kopačka a Elena Holičková. Miešaný zbor pod vedením Ladislava Holáska a orchester SND v Bratislave dirigoval Ondrej Lenárt. Nahrávka pochádzala zo 4. júla 1984. Milí priatelia, toľko k opere Jána Cikera a vo zvyšnom čase si môžete vypočuť výber z cyklu skladieb pre klavír, sláčikový orchester a bicie nástroje s názvom Kaleidoskop Eugena Suchoňa. Solistkou je Klára Havlíková, komorný orchester Slovenskej filharmónie diriguje Ľudovít Reiter.

0: Toto bola ukážka z cyklu Kaleidoskop Eugena Suchoňa. Solistkou bola Klára Havlíková, komorný orchester Slovenskej filharmónie dirigoval Ľudovít Reiter. Milí priatelia, a to je prednešok z operného Rádia Devín. Všetko. Tešíme sa na vás o týždeň. Dovtedy sa majte pekne.
1: Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituta. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
18: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes si pripomenieme interpretačné majstrovstvo Márie Kráľovičovej, ktorá vám predniesie rozprávku o Smelom zajkovi, prečíta z listov Štefánikovej mami a zarecituje zo pár básní. Mária Kráľovičová sa narodila v roku 1927 v dedinke Čári na Záhorí a jej cesta k herectvu bola prekvapujúco priamočiara. Po skončení meštianky pracovala ako predavačka, keď v novinách objavila inzerát o konkurze na miesto herečky. Konkurs absolvovala a hneď aj dostala miesto v Komornom divadle v Martine. Bol august 1945, pár mesiacov po skončení vojny a 18-ročná Mária Kráľovičová začala úplne novú etapu svojho života. Jej talent sa rozhorel naplno a keď absolvovala aj štátne konzervatórium, stala sa členkou Slovenského národného divadla. Už v tých časoch jej prischla prezývka Marína podľa hrdinky básne Andreja Sládkoviča, ktorú Mária Kráľovičová stvárnila v divadelnom predstavení. V Slovenskom národnom divadle strávila 74 rokov, prakticky až do svojej smrti. Stala sa výraznou herečkou vo filmoch. Bola prvou slovenskou herečkou vo vysielaní Československej televízie a veľa práce urobila aj pre Slovenský rozhlas. A popri tom bola aj významnou recitátorkou. Jozef Cíger Hronský bol úspešným prozaikom a autorom kníh pre deti. Literárna veda ho považuje za jedného z prvých moderných slovenských autorov a jeho romány Jozef Mak či Písar Gráč sú čítané dodnes. Na druhej strane bol aktívnym účastníkom Tisovho fašistického režimu a zo strachu pred stíhaním po druhej svetovej vojne emigroval do Argentíny. Deti dodnes mimoriadne obľubujú jeho zvieracie rozprávky Tri múdre kozliatka, Budkačik a Dubkačik a Smelý zajko. A práve Smelého zajka v roku 1969 Mária Kráľovičová načítala pre Slovenský rozhlas ako cyklus rozprávok na dobrú noc. Réžiu mala Viola Truchlíková. Jozef Cíger Hronský, Smelý zajko, časť prvá.
2: Žila raz jedna zajačia rodina. Zajačik chodil po kapustu, zajačková doma varievala, len synkovi zajkovi nechcelo sa robiť. Iba pred chalúbkou sedí, do slniečka hľadí, uškom za vše pokýva, o všeličom rozmýšľa. Synko zajko, z teba nič nevychováme, keď sa ti robiť nechce. Povedz, o čom toľko rozmýšľaš, prihovára sa mu zajačik. O tom rozmýšľam, že by som rád išiel do sveta. Zajačik a zajačková sa preľaknú. Na synčeka hľadia, slovka nepovedia. Majú len jediného zajka, i ten by im odišiel do sveta. Zajačková pečie, koláče vypeká. Do koláčov dá hrozienka a maku, aby zajko hladom neumrel na ceste. Zajko hľadí na hrozienka, hľadí na makovníky, slinky mu tečú. Ej, každý deň som sa mal vyberať do sveta. Dobre by sa mi bolo vodilo. Prídem za chalupu, do ručníka pozriem a koláče zjem. Hovorí si zajko, poskočí a ledva čaká, kedy sa z domu pohne. Ale narieka otec, narieka mať i zajkovi začne

lúka a cez lúku uteká jašterička. Povedz, sestrička, chodievajú tade to ľudia, alebo nie? Chodili, keď kosili, a budú chodiť, keď budú zvážať. Keď je tak, musím ísť inou cestou, húta zajko. Ale v hore povie mu veverička, pri potoku povie mu žabka, že veru ľudia všade chodievajú. Aký je len môj otec neskúsený, myslí si zajko. Veď ja budem múdrejší a čo zjem, to poviem, aby všetky zajace vedeli, kade sa najlepšie chodí. I nevyberá si zajko cesty. Ide po brázde, ide po chodníku a na širočiznej lúke vidí, čo z jeho rodiny ešte nik nevidel. Iba jemu samému sa snívalo raz, že pred chalupou zosadlo lietadlo a pilot zakýval mu rukou. Zajko, poď sa previesť. A teraz našiel lietadlo tu, na lúke. Zobzerá sa, vidí Krtka, opýta sa ho. Brače Krtko, povedz, či je pilot človek, alebo nie. Ej, veru, človek, najčlovečskejší, lebo má nohy, má ruky a spravil si aj krídla, aby vedel lietať. Keď lieta, tak lieta, ale človekom nie je. Húta si zajko, uteká, uteká, aby nezmeškal, lebo pilot si už sadá do lietadla. Len čo si stačil zajku sadnúť na chvost lietadla, už sa lietadlo pohýna. Už sa pohlo a zajka na zemi nie. Smelý som, múdry som a preto mi je dobre, hovorí si zajko, vezie sa na lietadle. Stretnú sa s lastovičkou, lastovička sa začuduje. Synko zajko, spadneš? O mňa sa ty netráp, sestrička lastovička, ale zaletí k našej chalúbke a povedz môjmu otcovi a mamičke, ako sa mi vodí vo svete. Poviem, poviem, ale kde ty cestuješ? Idem do Ameriky, povie zajko, labkou zakýva. Ponad brázdy, ponad cesty letí lastovička a celému svetu oznamuje. Lietadlo letí, na ňom zajko sedí, lebo cestuje do Ameriky. Stromy sa čudujú, múdra sova krúti hlavou a keď počuje zvesť zajačková, začne nariekať. Iba pán zajačik buchne na stôl labkou a usmeje sa. Nadarmo sme nechovali synka zajka, bude z neho, čo bude. Ale práve v tej chvíli zle sa začína vodiť synkovi zajkovi. Pilot si pomyslí, že spraví kotrmelec i pokrúti koliesko a lietadlo sa nakloní. Zajka posotí sem, posotí ta, ani sa nenazdá, zošuchne sa mu batôštek a už ho nemá. Beda, beda, spadnem, kričí, ale nik ho nepočuje. Za batôškom sa naťahuje, od strachu nedýcha, držať sa nestačí, nevládze. I sklzne sa zajko a prižmúri oči. Lietadlo letí, nik na ňom nesedí, už je ďaleko. Zajko iba raz stačil si pomyslieť, ako by mi bolo, keby som bol doma. Oči by však neotvoril ani za svet. Nuž len čaká, čaká, kedy bude všetkému koniec. Ale lietadlo vynieslo ho vysoko, vysoko a potrvalo chvíľu dve, pokým pocítil, že hupol do niečoho mekkého a nezabil sa. Celý sa trasie, ohmatáva sa labkou. Nevie, kde je, ako je, ale otvoriť oči sa mu nechce. V hlave mu hučí, iskrí sa mu v očiach, ohmatáva si uši, či sú nie kratšie, ohmatáva si chvost, či ho ešte má. A napokon by sa aj usmial, ale otvorí oči a čo vidí? Okolo neho veľká hora jedľová, v hore najvyššia jedla, na jedli na vrchu akési veľké hniezdo a v hniezde sedí on sám. Keby zoskočil, iste by sa zabil. I sedí, sedí, do slniečka hľadí, slzy si utiera a o tom rozmýšľa, ako bude umierať. Čo myslíte, deti? Umrel zajko? Ale kdeže by? Ešte o ňom počujete. Zajtra sa dozviete o jeho ďalších príhodách. Mária Královičová.

0: A vám čítala rozprávku Jozefa Cigera Hronského o smelom zajkovi. Naozajstným pokladom archívu Slovenského rozhlasu je pásmo, ktoré Mária Kráľovičová načítala v roku 1999. Ide o výber z listov, ktoré písala Albertína Štefánikova svojmu synovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a ktoré sa zachovali v jeho pozostalosti. Je to nesmierne dojímavé svedectvo o matke, ktorá vychovala 9 detí a napokon jej doma neostalo ani jedno. Syna Milana od chvíle, keď v roku 1904 odišiel do Paríža, už vlastne videla živého len raz. Na pohrebe jeho otca v roku 1913. Pásmo pre Slovenský rozhlas pripravila Hana Ponická, réžiu mal Pavel Gedoš a Mária Kráľovičová listy načítala veľmi emotívne a v peknom záhoradskom dialekte.
1: Košariská, 3.8.1908. Obálka. Doktor Milan Štefánik, Rue Leclerc 6, Paris. Milanenko môj, vrelo milovaný syneček, tvoju obširnú správu o tvojej ceste sme si viac rázy prečítali. Ďakujeme Bohu, že si to všetko zdravý prekonal. Len zasa budeme sužovať, lež tú druhú cestu vykonáš. Keď by si mohel prísť prv, ako sľubuješ, bolo by potrebné. Igorko píše domu listy také dešperátne. Straší z Ameriku, volajú ho do Chicaga za farára a mne písal, že pôjde, lebo nemá jak dlhý platiť. Nuž, tak sme pochodili na naše staré dny, že za detmi žialom odumierať musíme. Keď by sme sa s tebou, dušička moja, od času po čas netešili, museli by sme zúfať, ale ty jediný nám dodáváš tej sily morálne. Len keď by si tu bol, čo by si niečo rozhodel, snáď teba by počúval, Igorko. Tešíme sa nekonečne, že také úspechy a postavenie si si vybojoval. Len keby si už bol dolu z toho Mont Blancu. Košariská, 6.7.1909. Dal by mi Pán Boh dožiť, aby ste už nemuseli také korešpondencie viesť s bankami. Za to sa modlím. Abko bol na svadbe u Markovičovcov. Dar odevzdal od teba. Bol velice vzácný. My sme Elenke tiež malú pamiatku dali. Svadba dobre vypadla. Bola veľkolepá. Hostov bolo blízko 200. Inteligencia. Aj sedliakov asi 30 páry. Družic a družbou bolo 24 páre elegantne vystrojených. Abko hovoril, že taký prepich nevídaný a elegancia. Aj dla etikety a preci po slovensky. To veruje kunšt oboje zachovať. Pani len vo frakoch a pinčoch. Tabula bola veľmi dobrá a drahá, kde jaké drahé ryby, raky morské a Boh vie čo. Elenka nevesta vykrášlená bola jak princezná, k tomu ešte krásavica. Veno dostala 100 000 korún. Keď by si ty bol, mohel tam byť, bol by si sa dobre zabavil. Velice ta spomínali a hovoria, že si pícha slovenského národa. Kedy prindeš a píš? Babičenka sa dobre u nás cíti, ale je už velice slabá, ako len v našej moci jej lahodíme. Keď by si vedel, jakú radosť si jej spravil z tú pohľadnicu, čo si jej bol poslal, až mi srdce plesalo, keď som videla, že sa vie ešte chudiatenko aj tešiť. Veď moc už vytrpela. svojich plánoch nechcem nič hovoriť, ale dokonca mi to nejde do hlavy, aby si ty človek vzdelaný nemal medzi civilizovaným svetom miesta. Len do cudzích svetov nevzdelaných, bez všetkej vedy civilizácie sa uchádzaš o miesto. To nerob. Veď ľudia i tu majú miesta dosť. Len aj ty hled svoje miesto si nájsť. Od všetkých druhých bied ma dnom nocou morí, že môj milovaný dobrý syn túži za kraj, kde nikoho nemá. Či tá duša moja drahá, tak odchádza odtiaľto. Tomu neverím. Mal si vždy trpezlivosť, energiu. Maj ho aj včil. A všemohúci hospodín teba nech privede k pravej ceste. Hrozné mi je to len pomysleť, aby si sa ty mal vystehovať do Afriky, lebo do Austrálie. Veď nemusíme, keď nechceme. Máš známosti veľké. Prečo nie niekde tu v Nemecku, lebo v Uhrách? Vôbec, kde vedia ľudia ľudí si aj oceniť? A to jedno už aj včil máš v hojnej miere. Lebo nie len Slováci, ale i Maďari o tebe pochlebné veci vypravujú. Košariská, 27.11.1909. Apka Nahánajú. Služný bral inkvizíciu z Apka, že rozširuje týždeník. A to je časopis, ktorý ľud hucká proti vláde. Že takým farárom minister nedá kongruj. Naisto včil Apkovi vezmu tých 200 zlatých. Apko povedal služnému, že keď mu minister aj tú podporu zebere, Apkovi presvedčenie s tým neodobere. Aj iné veci im Apko nás prijal a protokol podpísal. Sme zvedaví, čo urobia. Isté by to bola veľká štrbina, keď by nám zas 200 zlatých ubudlo. No ale čo je robiť proti tomu? Jak chcú, nech si spravia. Ja hovorím Apkovi, že to len strašia, jak sme pred voľbami. Lebo tak rátajú na to, že na jar budú voľby vyslanecké. Ľudia, čo si kúpili nový kalendár, sú uveličení nadopismi od teba z Africy. Chváli nad chváli. Ľud sa velice o teba interesíruje. Košariská, 11.12.1909. Na budúci týden vo štvrtok zabíjame. Tedy na Karminuta z istotu čekáme. Už roky prešli, čo si pri takej familiárnej udalosti nebol a zabudel si, že sa to musí aj opalovať. Prindy je lítka ochutnat. Babičenka je už celá detinská, že ta už roky nevidela. Košariská, 27.12.1909. Tak som rada, že je už po vianočných sviatkoch. Lebo ešte som na svete také smutné a tesklivé svátky. Menovite Štedrý večer. Sme nemali. Máme 9 detí a ani jedno dieťa nebolo doma. Neviem, či to tak rízeným Božím, alebo moje deti ochladajú. Tvoj list prišiel, skoro sa mi večer v Štedrý deň. Z určitostu som ta čakala. Už čil, zas len čakata budeme, dušička moja lúba. Prindy, Milanenko, a pobav sa doma. Slívky na halúzka v komore sú čerstvé, to budú pro teba gule. Vidíš, ako tá lákám. Nemôžem si zmysleť, čo by ta dolákalo. Nuž, ty gule. My by sme tiež už radi išli do tej penzie, ale Apkovi by ešte penziu nedali. Ale keď by sa presvedčili, akú má Apko pamäť, snad by ho mu aj dali. Lebo velice klesá na pamäti, keď káže, mýli sa, keď som v kostele až tak trnem.
0: Mária Královičová vám čítala úryvky z listov matky Milana Rastislava Štefánika. Herečka, ktorá sa preslávila ako Sládkovičová Marína a ktorá rada recitovala básne o Leninovi na rôznych komunistických oslavách, by mohla vyvolávať zdanie, že jej doménou je klasická patetická poézia. Mária Královičová sa však nebala výziev a jedna z nich prišla, keď mala 82 rokov. S veľkou chuťou a zaujatím interpretovala básne moderných ženských autoriek Vislavy Šimborskej, Edith Sedergranovej a Ingeborg Bachmanovej. Nahrávka vznikla v roku 2009 v réžii Laca Keratu.
2: Vislava Šimborská, Rubensové ženy. Obrine z bájí, ženská fauna, nahé, jak rachot sudov. Zahniezdili sa v rozváľaných posteliach, spia s ústami otvorenými ako k piesni. Ich zrenice unikli do hĺbky a skúmajú tak vnútro žliaz, z ktorých do krvi presakujú kvasnice. Céry baroka, kysne cesto v dieži, kúpel sa parí, červenie sa víno, cváľajú nebom prasce oblakov a trúby erdžia na telesný poplach. Ó, rozdynené, nadmerné, zdvojené, odhodením šiat strojené vášnivosťou pózy, tučné pokrmy lásky. Ich chudé sestry vstali v čašie, skôr než sa rozvidnelo na obraze a nik nevidel, ako krokom húsat šli nezamaľovanou zadnou stranou plátna. Vyhnankyne štýlu, zrátané rebrá, vtáčia podoba šľapají a dlaní. Skúšajú zletieť na trčiacich lopatkách. 13. storočie by im dalo zlaté pozadie, 20. striebro filmového plátna. 17. však nemá pre chudúčké nič, lebo aj samo nebo je v ňom gulaté, gulatí anjeli a gulatý aj Boh, bradatý fojbos, ktorý na spotenej paripe vchádza do bujarej siene.

Edith Södergranová, Mladej ženě. Nikdy ešte nesklamal ohnivý záblesk oka. Podrž mužovo srdce vo svojich detských, neskúsených prstoch. Pritiahni sálajúcu mužovú žiaru do ľadovej izby svojich očí. Istá si si láskou, ako kráľovstvom nebies. On ti dá srdce, ríšu a všetky kvety jary. Ty mu dáš ľahký závoj túžby, čo belasťou plní dialavy. Ešte sa tvoj dých nestretol s blikotavým svetlom jeho blaženosti. Ešte oko tvoje nezmeralo šírku jeho viery. Ešte nohy tvoje do uzavretého kruhu jeho osudu nevkročili. Ešte ti jedno je, či modrý je a či je červený. Ale svitne deň, keď u neho uviazneš, podobne ako kvet pri svojom stvole. Keď jeho súmrak bude tvojim svetlom a jeho sucho tvojim prameňom, keď budeš chodbami veľkého zámku blúdiť a poznáš pocit, že miluješ a že mu žije iba bielým chlebom tvojej čistoty a že krv jeho len potokom tvojej materskej nehy prúdi, bude to ťažké, zázračné, tvrdé, nerozlučiteľné.

Ingeborg Bachmanová, Temné povedať. Ako Orfeus hrám na strunách života smrť. A do krásy zeme a tvojich očí, čo spravujú nebesá, viem iba temné povedať. Nezabudni, že ty tiež zrazu v to ráno, keď tvoje lôžko ešte mokré bolo od rosy a klínčeky na tvojom srdci spali, temnú rieku videl si tiecť popri sebe. Struna mlčania napätá na vlnu krvi, hmatnem tvoje znejúce srdce. Kučery tvoje sa premenili vo vlasatice tieňou noci. Temnoty čierne chumáče zasnežili ti tvár a ja ti nepatrím. Spolu sa iba žalujeme. Ale ako Orfeus viem, na strune smrti život a mňa modravie tvoje navždy zavreté oko.

V našej rozhlasovej spomienke na interpretačné majstrovstvo Márie Kráľovičovej ste počúvali ukážky z tvorby Jozefa Cígera Hronského, Hany Ponickej a poetiek Vislavy Šimborskej, Edith Cedergranovej a Ingeborg Bachmanovej. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Dobrý večer. Muzika Slováka pravidelne pred polnocou prináša domácu tvorbu. Nielen dnes vo vysielaní rezonovala téma výročia Slovenského národného povstania, ani v tejto hodine tomu nebude inak. Moji kolegovia v uplynulom týždni v niektorých programoch spracovávali tému neslobody a odboja rôznym spôsobom, hľadali menej známe skladby. A ja som na záver dňa vybrala z archívu už legendy. Suitu s filmov Kapitán Dabač a Vlčie diery a skladbu Jana Hrka. Hudba k filmovým klasikám Vlčie diery z roku 1948 a Kapitán Dabač z roku 1959 predstavuje dôležitú súčasť snímok. Oba filmy režiséra Paľa Bielika sa zaoberajú témou Slovenského národného povstania, no ich hudba podporuje odlišnú atmosféru a hĺbku oboch diel. Vlčie diery zachytávajú kolektívneho ducha, odhodlanie a tragédiu slovenskej dediny počas SNP. Kapitán Dabač je príbehom vnútorne rozpolteného dôstojníka a priniesol do vojnového žánru výrazný psychologický rozmer aj vďaka Ladislavovi Chudíkovi. Na úvod si vypočujeme suitu z hudby k filmu Kapitán Dabač. Autor Milan Novák presne pochopil zámer režiséra. Nováková kompozícia je temná, úsečná a výrazne introspektívna. Nedominuje oslavnými tónmi, ale kopíruje Dabačovo vnútro, jeho cynizmus, stratu ilúzií, osamelosť a postupnú cestu k morálnej očiste. Zadumčivé motívy a tiahle napätie v sláčikoch vytvárajú neustály pocit nevyhnutelnosti a tragického konca. Štúdiový symfonický orchester na nahrávke z roku 1970 vedie Vladimír Válek.

Smrť kapitána Dabača, tak ako ju hudobne vykreslil Milan Novák. Vypočuli sme si suitu z hudby k filmu Kapitán Dabač z roku 1959, inak v príbehu nie nepodobnom Janušíkovi. Filmový psychologický príbeh dôstojníka slovenskej armády počas druhej svetovej vojny od bojov na východnom fronte cez vypuknutie slovenského národného povstania teraz vystriedajú povstalecké metamorfózy Jána Hrka. Inak Ján Hrk pracoval v Slovenskom rozhlase vyše 30 rokov ako vedúci redakcie ľudovej hudby a zároveň aj hlavný redaktor hudobného vysielania. Názov Povstalecké metamorfózy vystihuje aj koncepciu. Hrk v diele nepopisuje bojové udalosti, ale pracuje s tematickými premenami, v ktorých sa striedajú motívy odboja, vzdoru, hrozby, ľudského utrpenia aj záverečnej katarzie. Autor na to využíva zvuk veľkého orchestra. Úderné dýchové sekcie a bicie evokujú atmosféru boja, lyrizované sláčikové pasáže zase spomienky a pietu. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Marián Vach.

Povstalecké metamorfózy Jána Hrka zneli v nahrávke z roku 1987. Symfonický orchester Československého rozhlasu hral pod taktovkou Mariana Vacha. Počúvate Rádio Devín a posledným opusom dnešnej muziky Slovakie je avizovaná suita z hudby k filmu Vlčie diery. Je známe, že pre Jána Cikera nebolo slovenské národné povstanie len umeleckou témou, ale bezprostredne prežitou osobnou skúsenosťou. Téma odboja, boja proti fašizmu a humanizmu sa stala jedným z hlavných myšlienkových pilierov celej jeho tvorby. Po vypuknutí Slovenského národného povstania Ciker aktívne vstúpil do povstaleckého hnutia v Banskej Bystrici. Pôsobil v Slobodnom slovenskom vysielači, pre ktorý pripravoval hudobné vysielanie a pre potreby vysielača napísal aj slávny Pochod povstalcov. Po potlačení povstania musel odísť do hôra skrývať sa. Presne tak je to v hudbe k filmu Vlčie diery z roku 1948 režiséra Paľa Bielika. Ciker do nej vložil autentickú osobnú skúsenosť. Patrí k zakladateľským dielám slovenskej filmovej hudby. Skladateľ nepristúpil ku komponovaniu len ako z prievodu k obrazu, ale vytvoril plnohodnotnú symfonickú báseň. Hudba prináša výraznú, monumentálnu dramaturgiu, v ktorej dychy a bicie nástroje evokujú hrozbu a vravu bojov. Hudobný jazyk prirodzene čerpá zo slovenskej ľudovej melodiky. Tradičný intonačný okruh dodáva príbehu rodiny Svrčinovcov archaickú silu. Okrem spomenutého treba dodať, že Ciker je majstrom lyriky a aj tu dokázal napísať komornejšie línie a tiché momenty, hlavne v scéne materinskej lásky a smútku zo straty blízkych. Pod taktovkou Ladislava Slováka účinkuje Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu Ján Ciker, suita z hudby k filmu Vlčie diery.

Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu a dirigent Ladislav Slovák a už klasika, suita z hudby k filmu Vlčie diery Jana Cikera ukončila dnešnú muziku Slovaku, tematicky venovanú dnešnému výročiu Slovenského národného povstania. Pripravili ju zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne. Rádio Devín na tému.
1: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešného vydania relácie na tému hudba. Hudba zaznie a pominie, no jej stopy zostávajú. V notových rukopisoch, v partitúrach, na gramofónových platniach, na rôznych nahrávkach, dokonca v listoch, v fotografiách, v koncertných programoch, knihách aj digitálnych databázach. Kto tieto stopy vyhľadáva, uchováva, skúma, sprístupňuje? A ako sa z takéhoto prameňa v archíve môže stať nové poznanie a niekedy opäť aj živá hudba? O takejto pamäti hudby sa dnes budeme rozprávať s tromi odborníčkami z troch rozdielných pracovísk, ktoré sa na hudobný dokument pozerajú z troch vzájomne sa doplňajúcich perspektív. Z hudobného centra prijala pozvanie pani doktorka Anna Žilková, vedúca oddelenia dokumentácie a informatiky. Dobrý večer, vítajte v Rádiu Devín.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
1: Z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied je tu s nami pani Hana Studeničová, vedúca pracovníčka, vedecká pracovníčka oddelenia hudobnej histórie. Dobre som to povedala?
3: Áno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. A trojicu hostiek doplňa pani Veronika Buríková-Bakičová, vedúca hudobného kabinetu z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vítajte.
4: Ďakujem, dobrý večer prajem.
1: Moje meno je Natália Dadíková a dnes sa teda spoločne vydáme po ceste hudobného dokumentu. Tak moja prvá otázka je, že čo všetko je hudobný dokument z pohľadu vás ako do odborníkov? Čo tam všetko zaraďujeme?
2: No vy ste to v podstate už aj naznačila vo svojom úvode, že tam patrí hudobný rukopis, teda noty, záznamy, audiozáznamy, videozáznamy, to sú tie primárne dokumenty a potom sú sekundárne, teda to, čo vypovedá všetko o hudobnom diele a jeho uvedení a v širšom slova zmysle hudobným prameňom je aj všetko, čo vypovedá o hudobnom živote.
1: Aha, aj o hudobnom živote, nielen o tej hudbe samotnej, ale aj o hudobnom živote.
2: Áno. Uh-huh.
1: No a vy každá z vás zastupujete nejakú inú slovenskú inštitúciu, ktorá sa nejako zaoberá týmito hudobnými dokumentami, tak skúste nám každá povedať, že čo tá vaša konkrétna inštitúcia vlastne, čo je jej podstata a čo vlastne robí pani Buríková-Bakičová. Skúste vy za univerzitnú knižnicu. Že od čoho máme univerzitnú knižnicu v tomto prípade?
4: Áno, veľmi rada. My máme najdlhšie verejnosti prístupné hudobné oddelenie. Nazýva sa Hudobný kabinet univerzitnej knižnice v Bratislave. A teda vo svojich fondoch máme k dispozícii raritné partitúry, kritické edície, nahrávky a odborné analýzy, ktoré sú nedostupné online a môžu výrazne obohatiť interpretáciu, rozšíriť repertoár výkonným hudobníkom alebo doplniť muzikologickú prácu. Teda konkrétne máme notové zbierky, partitúry, odbornú literatúru, monografie, hudobno-historické materiály, hudobné periodika, pedagogické a cvičobné materiály, referenčné a doplnkové materiály, ako sú encyklopédie, slovníky, bibliografie, katalógy a tak ďalej. Samozrejme máme aj bohatú zbierku nahrávok. Máme najväčšiu fonotéku na Slovensku, ktorá zahŕňa 25 000 jednotiek, z toho je 14 000 vinylových, 268 šelakových gramoplatní, 9 000 CD, 1600 magnetofónových kaziet, 600 približne DVD nosičov. Máme aj významné hudobné zbierky, približne storočnú pozostalosť Miloša Rupelta, kde sa nachádzajú tlačené hudobniny a rukopisy, vrátane autografov slovenských skladateľov, ktoré nikdy neboli vydané, alebo sa dokonca považovali za stratené. Vďaka Pavlovi Zelenajovi máme súbor notových materiálov tanečnej hudby z roku 1936 až 66.
1: On bol taký zberateľ?
4: Áno, on bol veľký zberateľ, dodal nám k tomu aj kompletnú evidenciu. Bol to obdivuhodný človek, ktorý teda ešte vo svojich 80 rokoch pracoval s excelovskými tabulkami, kontingenčnými tabulkami cez mobil, kde si teda uchovoval celú túto svoju zbierku ako evidenciu.
1: Čiže on bol vlastne samostatná inštitúcia, že on to celé mal prehľadne urobené.
4: Dá sa povedať, bol veľmi precízny a teda univerzitné knižnice poskytol celú túto svoju zbierku, ktorá sa teší dosť veľkému obdivu. Predsa len interpreti chodia študovať tieto noty, ktoré sú teda dobové vydania tej tanečnej hudby.
1: A vy toto znie ako, že ste nejaké obrovské oddelenie, keď tak robíte ten výpočet tých počtov, tých rôznych materiálov, ktoré tam držíte. Vy ste priamo v univerzitnej knižnici, priamo v tej veľkej budove?
4: Áno, nie priamo vo veľkej budove. My sme roky sídlili v historickom listovom pavilóne, to bolo približne 40 rokov. A po veľkej rekonstrukcii pred 20 rokmi sme sa presťahovali do Clarisea, kde teda kedysi sídlilo gymnázium, kde študoval Alexander Albrecht Béla Bartok. Takže je tam to genius loci hudobníkov. Mm-hmm. No a tam teraz máme 20 rokov svoju študovňu, rovno máme príručný sklad, gramoplatní, aj hudobním, zároveň aj noty, ktoré poskytujeme na prezenčné štúdium. Takže áno, máme v podstate najväčší a širokospektrálny fond na Slovensku.
1: Mm-hmm. A vieme tak hutne povedať, že kto sú vlastne ľudia, ktorí chodia do vašej knižnice, do vášho oddelenia, že kto vlastne využíva tieto rôzne pramene, ktoré tam máte?
4: Áno, je to široká verejnosť od študentov, ktorí sa potom k nám vracajú, keď už sú v profesijnom živote ako pedagógovia, výskumníci, výkonní interpreti, ale samozrejme k nám chodia aj milovníci hudby, ktorí si študujú tú svoju tému, ktorú nemajú inakšie dostupnú na internete, predsa len tie streamovacie služby, kanály na internete nemajú všetky tie nahrávky, ktoré máme my, plus k tomu máme sprievodný materiál, bilteny a všetku tú dokumentáciu a vieme poskytnúť o tom aj informácie, keď si chcú dohľadať ďalšie veci. A môžu si to rovno pozrieť v príručnej knižnici.
1: Mm-hmm. Tak to bolo stručne o univerzitnej knižnici. Poďme sa pozrieť do Slovenskej akadémie vied, do Ústavu hudobnej vedy, pani Studeničová. Tak od čoho je váš ústav a čo vlastne vy robíte?
3: Naše pracovište vlastne je vedecko-výskumné pracovište, takže v podstate my sme jedni z tých uživatelů, napríklad i práve teda univerzitní knižnice a dalších archivů a iných knižnic na Slovensku. Takže naši vlastne prací na plný čas je skoumat hudební minulost, skoumat různé iné aspekty vlastne hudby. Máme na našem pracovišti máme 3 oddělení a to je práve hudebně historické oddělení, potom etnomuzikologické oddělení a oddělení systematické hudební vědy. Takže každé oddělení má své zaměstnance a ti se věnují teda této každé specifické činnosti. Já jsem na tom oddělení hudební historie, takže v podstatě tam se věnujeme hudební historii ve městech, vlastně zkoumáme hudební prameny, ale jak ty primární, tak právě už i ty sekundární o celém hudebním životě i o těch sociologických aspektech vlastně, že nejde jenom o ten samotný hudební pramen, ale i o to vše tak okolo.
1: Ten kontext možno toho celého.
3: Áno, áno, že vlastně častokrát, když máme nějaký hudební pramen, tak ten je zkoumat ho jenom odděleně bez těch všech dalších náležitostí by nebylo vlastně komplexní, takže my, naším úkolem je vlastně ten základní výzkum těch pramen a vlastně tyto poznatky potom zpřístupňovat veřejnosti a to jak té odborné veřejnosti, kde tedy účastníme se konferenci, publikujeme monografie, studie v odborných časopisech i na mezinárodní úrovni, ale potom i naší úlohou je také zpřístupňovat tyto poznatky i laické veřejnosti, teda našim spoluobčanům a v podstatě snažit se ukázat i tu vědu a tu odbornost v takovém tom běžném denním životě a teda snažíme se nějaké organizovat přednášky i pro studenty, pro tu laickou veřejnost a i nějaké koncerty a podobně.
1: To je velmi zaujímavé. Tak ako to vyzerá z pohledu hudobného centra? Hudobné centrum drží tiež nějaké takéto pramene, pamiatky, nějaké fondy?
2: Hudobné centrum má viacero oddělení a jedným z nich je oddělení dokumentace a informatiky. A na tomto oddelení sa zameriavame na dokumentáciu hudby 20. storočia až po dnes, hudby slovenských skladateľov od 20. storočia po dnes. Je to súčasť v podstate siete takej hudobných centier, ktoré sú zamerané na propagáciu súčasnej hudby v jednotlivých krajinách. A máme na to databázy, to znamená dokumentačné databázy a áno, snažíme sa zbierať dokumentačné archívy, to znamená noty, fotografie. Veronika poskytla nejaké čísla, ja tu mám tiež nejaký ťahák na čísla, tak v databáze máme v súčasnosti okolo 500 000 údajov, pričom ale jeden údaj obsahuje niekoľko, to nie je jeden riadok, ale povedzme je to údaj o premiére diela, čiže obsahuje kto, kde, kedy, čo hral, od koho a tak ďalej.
1: Čiže z tých slovenských autorov,
2: okolo 20 000 hudobných diel slovenských skladateľov, nejakých 3900 osôb máme zavedených v databáze, z toho viac ako 1000 je zverejnených na webových stránkach Hudobného centra, čiže to je náš servis vlastne verejnosti.
5: A to sú vlastne nejakí interpreti, skladatelia, dirigenti?
2: Presne tak, sú to skladatelia, dirigenti, interpreti, hudobné telesa so zameraním na klasickú hudbu, na vážnu hudbu. Teda rozbehli sme záber aj na povedzme jazz, blues a ďalšie žánre, ale z kapacitných dôvodov sa naozaj teraz sústredíme predovšetkým na vážnu hudbu. A ešte tu mám nejaké čísla ako bibliografické záznamy, to znamená literatúra o týchto osobnostiach alebo telesách alebo dielach. A okrem toho teda zbierame fotografie, tých máme asi 17 tisíc, ako som spomínala, partitúry, tie sa samozrejme snažíme digitalizovať. Niektoré máme dnes už iba v digitálnej podobe, pretože skladatelia už používajú program. A keď nám pošlú svoju partitúru, tak samozrejme ešte ju vytlačíme, zaradíme do katalógu. Na študijné účely sú tieto dokumenty k dispozícii v našej študovni.
5: Takže aj k vám sa dá prísť podobne ako do univerzitnej knižnice, že prísť si proste preštudovať nejaké...
2: Áno, okrem toho, čo je zverejnené na internete, potom samozrejme poskytujeme v našej študovni tie, ktoré nemôžeme zverejniť, ako nemôžeme zverejniť partitúru alebo a tak ďalej. Takže áno.
5: Pani Studeničová, keď sa vám do rúk v Slovenskej akadémie vied dostane nejaký prameň z minulosti, nejaká staršia pamiatka, čo vlastne z nej dokážete vyčítať o hudobnom živote? Čo nám tá nejaká partitúra alebo nahrávka nepovie a vy to vlastne možno vidíte?
3: To je zajímavá otázka. Záleží určite na období, vlastne, z ktorého tá daná památka pochází, pretože inak sa budeme dívať na partitúru práve skladateľu 20. století a inak sa budeme dívať na hudební rukopis, ktorý pochází z 16. století. Takže opravdu záleží na tom kontextu. A nutno také říct, že často nemáme ani ty hudební prameny vlastně k dispozici a i přesto se musíme snažit vlastně nějak přinést svědectví o tom, jak ten hudební život vlastně v minulosti vypadal. Takže i takové situace se vlastně stávají, že tady nemáme ty hudební památky, ale podaří se nám vlastně o tom hudebním životě v minulosti vlastně zjistit informace z jiných pramenů, jako jsou třeba účetní knihy měst a různých institucí, kde jsou záznamy o tom, že kolik dostávali hudebníci odměnu a jaký vlastně repertoár se zpíval, takže záleží opravdu na situaci a na těch konkrétních památkách, ale určitě je to zajímavá činnost. Dost často je to taková i hádanka a vlastně nikdy na začátku člověk neví, co z toho hudebního pramene nebo z těch jiných pramenů vlastně vyjde nakonec, takže jsou to také často i pucliky, které se musí skládat dohromady. Takže člověk musí tu práci mít rád.
5: A byť tak trošku Sherlock Holmes, hej?
3: Ano, ano, častokrát taky musí i za pomoci právě různých institucí, které uchovávají ty prameny, tak vlastně tím jsme vděční těm institucím, které je uchovávají, ať už jsou to teda různé knižnice nebo archivy, k tomu se možná ještě dostaneme, tak vlastně jenom díky jejich ochotě zpřístupňovat právě ty prameny, tak můžeme my zkoumat tu hudební minulost. Takže není to samozřejmé, protože je spousta materiálů v různých archivech, které nejsou ještě zpracované, takže vlastně jsou nepřístupné, takže tím pádem nemůžeme my se dostat k těmto pramenům.
5: A kto u nás vlastne rozhoduje, že čo sa zachová? Hej, že dostane sa do rúk niekomu nejaká pamiatka a je to nejaká, musí to byť nejaká odborná voľba, alebo to je nejaká náhoda, alebo keď niečo dostanete, tak je vlastne povinnosť to nejak uchovať, spracovať, sprístupniť, alebo je to vec aj otázka nejakého priestoru, prostriedkov, alebo kto vlastne, aký je ten rozhodovací proces, že toto uchováme a toto, dajme tomu, že neuchováme, ak sa aj také deje?
2: Nemáme tu priamo nikoho z takej pamäťovej inštitúcie, ale ja sa nazdávam, že prvý, kto o tom rozhoduje, je ten, kto donesie tú pamiatku do inštitúcie. A ak je tam, tak na to sú odborní pracovníci. Ale v prvom rade asi rozhoduje o tom, čo sa uchová ten vlastník tej pamiatky alebo prameňa, alebo dokumentu. Hej, môže to byť, napadá nás z oblasti muzikologickej dva extrémy. Môže to byť veľmi starostlivý muzikolog, ktorý ešte za svojho života urobí zoznam a odovzdá svoju pozostalosť, teda podklady svojich výskumov, prípadne tých, ktorých ešte, ktoré ešte nie spracoval, vediac, že už sa tomu nebude venovať, spíše odovzdá do, ja neviem, Národnej knižnice alebo do Hudobného múzea. A potom je muzikolog, ktorý proste nechá svoju pozostalosť akoby na rozhodnutie tým, ktorí ju budú spracovávať. Hej? Čiže to sú také nejaké extrémy. Ja si spomínam na jednu perličku, ak môžem. Skladateľ Alfred Zemanovský bol veľmi starostlivý a viedol si registratúru dokonca každého svojho dopisu, aj karty, aj pozdravu. My keď sme dostali ešte svojho času do hudobného fondu, do HISu, Hudobného informačného strediska, svojho času v Hudobnom fonde, pozdrav nejaký z jeho dovolenky, tak mal registratúrne číslo. Takže to je príklad osobnosti, osoby, ktorá proste pripravuje starostlivo podklady pre tých, ktorí ju budú spracovávať.
5: Pamätám si z môjho detstva, spievali sme v detskom zbore skladbu Alfreda Zemanovského Počúvanie s plavou. Milovali sme ju ako deti, bola to taká, no to len taká odbočka, keď ste spomenuli Alfreda Zemanovského, že ako dieťa som sa s ním stretla, že sme spievali. Ano. Takže to je pekná spomienka. Spomeniete si každá z vás na nejaký jeden dokument alebo fond, pri ktorom ste si povedali, že wow, že toto je teda naozajstný poklad?
3: Ja možno tak aktuálne teď dokončuji katalóg polyfonních fragmentů z Bratislavy, kde se objevily vlastně v archivu města Bratislavy se objevily fragmenty z rukopisu, který pochází z první poloviny 16. století. A o jedné části se vědělo, ta je deponovaná ve štátném archivu tady v Bratislavě. A já, když jsem se vydávala po stopách vlastně původu, protože tyto vlastně fragmenty byly použité jako obal archivních dokumentů, takže jako vazba nějakého archivního dokumentu, tak vlastně už nebyl v nějakém 17. 18. století, už vlastně nebyl tento rukopis používaný, tak posloužil jako obalový materiál, to je dost častá situace. A když jsem se tedy vydávala po původu tady těch archivních dokumentů, tak jsem zašla právě do archivu města Bratislavy a úplnou náhodou jsem tam objevila další část, takže to pro mě, když jsem potom uviděla vlastně ty další pucliky k tomu množství, které bylo v tom štátném archivu, tak to pro mě byl teda velký objev a jsem se tak jako těšila, jak malé dítě v podstatě.
5: Čo je taká najväčšia rarita univerzitnej knižnice z toho hudobného hľadiska?
4: V hudobnom kabinete máme viacej rarít, treba teraz narýchlo vybrať, tak by som najradšej vybrala, čo je aktuálne, lebo spracovávame zbierku. Archívu pražského kapelníka Antonína Roubička, daroval nám ju pán Jiří Hrubý. A pri tom spracovaní sme natrafili na noty, kde sa vlastnoručne podpísal Franz Lehár. A bolo to aranžmán jeho operety pre nejaký iný nástroj, a teda v jazzovej úprave, to je podstatné. A Lehár tam napísal poznámku: obidva aranžmány som si vypočul, znejú vynikajúco, podpis Lehár. A túto pochvalnú teda poznámku napísal potom, čo poznal foxtrotové spracovanie tých svojich melódií. A nám to vlastne vypovedá o výnimočnej osobnosti skladateľa, ktorý bol otvorený moderným úpravám svojich skladieb, čo teda nie je úplne bežné. Mm-hmm. Tak toto je teraz tak veľmi aktuálna informácia.
5: Ja som pred týždňom počula neuveriteľnú príhodu, rozprával mi ju pán Richard Štýlicha, čo vlastne vnuk Eugena Suchoňa, ktorý nám rozprával, že keď bol malé dieťa a chodieval teda k starým rodičom, tak keďže pána Eugena Suchoňa vydával opus, tak im každý mesiac chodili z opusu platne, ktoré opus vydával. No a že malý Richard Štýlicha ako vnúčik pána Suchoňa dostal takto ako jeden medzi prvými platňu Miráž Bírku Atlantída a mimoriadne sa mu tá pesnička páčila, on mal asi 6 rokov a doma si ju pri klavíri skúšal tým jedným prštekom hrať len tak podľa sluchu a asi mu to moc nešlo, lebo teda nasrdený dedo Eugen Suchoň vyšiel z vedľajšej izbe a podal mu noty, že tu máš, hraj to z not. On proste akože znotoval tú Atlantídu a potom o niekoľko 10 ročí neskôr to Richard Štýlicha povedal Mirovi Žbírkovi, keď mu robil prvé turné v Kanade a v Amerike, že vieš čo, že ja keď som bol malý, že Eugen, že môj teda dedo Eugen Suchoň teda znotoval mi Atlantídu, aby som ju mohol hrať na klavíri. A ten Miro Žbírka bol, že to neviete to nájsť, že ja by som to tak rád chcel, ale už sa to nikde nenašlo, ale teda existujú aj takéto rarity, že pán Suchoň znotuje Žbírkovú Atlantídu. Tak u vás v hudobnom centre, čo je taká raritka?
2: Ja by som asi za raritu považovala to, že pred rokmi nám prešla cez ruky, mali sme požičanú partitúru, rukopis opery Krutňava, ktorý sme skenovali. Sme si povedali, že to nie je možné nechať tak. Mali sme vtedy výborný sken. A to bola partitúra opoznámkovaná pánom Holobkom, čo by dirigentom premiéry a tiež Eugenom Suchoňom, proste niekoľko vrstiev, by som povedala, poznámok čarbaníc. Mali sme vtedy veľmi takého šikovného spolupracovníka, informatika, ktorý sa tomu venoval, urobil obrovské skeny, také, že sme sa vtedy smiali, že by mohli ísť na tie velikánske plagáty na steny budov. A po čase sa táto digitálna verzia vlastne využíva a v súčasnosti pripravuje sa vydanie.
5: Kritické vydanie
2: a práve tento sken sa tam veľmi hodí, lebo dá sa na ňom veľmi detailne vidieť, ktorá poznámka je akým perom a teda rozlíšiť všetky tie možné vsúky, ktoré tam boli doplnené. Tak toto bol taký naozaj, a je to aj na pozeranie. Nie je to veľmi zaujímavá vec.
5: Uh-huh. A tá opera mala taký zaujímavý príbeh, že vlastne tam ju vlastne nechceli nejaké tie komisie odporučiť, povedali, že hudobne sú v poriadku, no ale ten príbeh tam trošku ako dvíhali obočie, tak Eugen Suchoň povedal, dobre, tak ju nehrávame. A bol to pán Holoubek, ktorý povedal, nie, treba ju hrať. Presvedčil Eugena Suchoňa, aby ju vlastne prerobil v závere.
2: Áno, ten príbeh je ešte komplikovanejší, aby som nezavádzala, ale bude aj o tom knižka. Tam dokonca 30 strán sa stratilo. Nebolo proste nedalo sa nájsť v slovenských ani inštitúciách, ani v nejakých zbierkach. Ale zachovalo sa v nejakom, teraz neviem presne, v Českej republike, či už vo vydavateľstve, alebo tam, kde rozmnožovali partitúru, teda party. V každom prípade v súčasnosti je k dispozícii aj tá pôvodná verzia, ktorú vlastne Eugen Suchoň musel redukovať z ideologických dôvodov.
5: Áno, áno.
2: Martin Levinus pripravuje toto vydanie a veľmi sa tešíme aj na tú knihu, ktorá bude o veľkom príbehu.
5: Veľký príbeh.
2: Veľký príbeh, áno. To naozaj.
5: Tešíme sa. Tak pripomeneme našim poslucháčom, že 9. a 10. septembra bude hosťovať opera Národného divadla Košice v Bratislave s ich Krútňavou, takže budeme mať možnosť v Bratislave prvýkrát vidieť inú inscenáciu, než ktorú by pripravilo Slovenské národné divadlo. Takže tí, čo majú radi Eugena Suchoňa, tak budú môcť ju navštíviť. Posledná otázka v tomto bloku, ešte späť teda k univerzitnej knižnici, predsa len, keď do hudobného kabinetu príde verejnosť, tak čo ich možno najviac prekvapí v tých vašich fondoch, keď prídu ľudia? Čo tam nájdu, čo ľudí prekvapí? Máte tam niečo, neviem, vystavené alebo niečo, že človek ide hľadať aj niečo iné a natrafí, že fuau, že čo tu takéto máte?
4: No, v podstate my sa zameriavame na posledných 150 rokov v našom fonde, takže pokiaľ niekto hľadá nejaké staršie pamiatky, tak to nájde v kabinete rukopisov a starých tlačí, ktoré je o poschode vyššie, alebo potom v online katalógu a tie dokumenty z 19. storočia a 18. sa sprístupňujú vo všeobecnej študovni. Takže my máme skôr také dokumenty v tej príručnej študovni a v sklade, ktoré sa nenachádzajú na internete, nie sú dostupné online. Takže ide skôr o ľudí, ktorí naozaj chcú študovať odborné pramene a prípadne historické, ktoré nevychádzajú zatiaľ online, nie sú to eborn dokumenty a podobne najnovšie vydané, tak teda tí u nás nájdú všetko, čo potrebujú k štúdiu alebo k práci.
5: Tak my sme dnešné hudobné ukážky vybrali tak, aby tematicky sedeli. Tak tá prvá bude hudba, budeme počuť ukážku skladby skladateľa, ktorého život a tvorba sú spojené aj s Bratislavou 17. storočia. Zaznie Gloria z omše číslo 3 Samuela Kaprikorna. Bol to významný nemecký skladateľ pôvodom z Česka, ktorý uprostred 17. storočia niekoľko rokov bol a pôsobil na poste hudobného riaditeľa v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave. Jeho Gloria zaznie v interpretácii súborov Muzika Eterna a Czech Ensemble Baroque Choir. Príjemné počúvanie.

0: ktorá proste je k dispozícii. My dávame, my zverejňujeme tak 95% z toho, čo máme v databázach. A katalóg je vlastne, obsahuje metadata k nejakému predmetu, teda k tomu hudobnému dokumentu.
1: Super. A pozrieme sa, ako to funguje v knižnici, že pani Bakičová, že ako sa nejaký dokument v knižnici, aký je ten proces, že ho vlastne príjmete, vy ho zaevidujete, skatalogizujete, nejako ho musíte chrániť, lebo však to tam máte niekde uložené, že ako vyzerá ten postup?
2: Áno, samozrejme. No, hudobné dokumenty sa katalogizujú osobitným spôsobom, na rozdiel od iných dokumentov. Knihovník musí ovládať medzinárodne záväzné katalogizačné pravidlá pre nahrávky a noty. Zároveň musí mať vedomosti z oblasti hudobnej teórie a histórie. Pri hudobných dokumentoch môže byť odborné spracovanie časovo veľmi náročné. Pri jednej nahrávke môže katalogizátor zapísať aj desiatky skladieb skladateľov, interpretov, súborov a ďalších údajov, ktoré sú potrebné na to, aby potom používatelia mohli ten dokument vyhľadať. Je to teda už naozaj odborná špecializovaná činnosť a aj z tohto dôvodu naša dlhoročná knihovnička pani Praženková vypracovala metodiku pre všetkých knihovníkov na Slovensku, ktorí spracovávajú tieto hudobné dokumenty, aby mali veľmi, veľmi dobrú orientáciu v tom, čo sa zapisuje do ktorého poľa a všetky tieto pravidla. Takže toto sme teda veľmi vďační za túto prácu pani Praženkovej.
1: Hej. No a aký je vlastne rozdiel, lebo všetci si, alebo veľká väčšina ľudí si pod knižnicou predstaví, že tam nájde knižku, no ale u vás nájde aj nejaké, okrem knihy, asi iné dokumenty. A v čom je vlastne iné sprístupňovať iné dokumenty než knihu?
2: Áno, no napríklad už len tie samotné nahrávky, vychádza to z povahy tých nosičov. Máme LPCD, magnetofónové kazety samozrejme. Toto všetko uvádzame v katalogizačnom zázname, o aký nosič ide. Pri LP uvádzame aj počty otáčok, aby tým pádom sa vie veľkosť tej gramoplatne. Uvádzame aj všetky diela interpretov, nástrojové obsadenie, to sa týka už potom aj nôt, či ide o partitúry, potom pre party, pre aké nástroje sú určené. A teda náš záznam je oveľa bohatší ako katalogizačný záznam bežnej knihy. Tak je to také pochopiteľné, lebo potom používatelia vyhľadávajú podľa týchto detailov a je to nevyhnutné, aby si našli to, čo potrebujú.
1: No a vy, aby si niekto mohol vypočuť nejakú nahrávku, tak vy aj musíte mať všetky tie zariadenia, keď vy tam máte kazety alebo rôzne staré platne alebo rôzne asi CDčka, disky, áno, že vy aj máte tie prístroje, na ktorých sa to dá prehrať?
2: Áno, máme veľmi kvalitnú japonskú techniku, darovalo nám to japonské veľvyslanectvo asi pred 15 rokmi, takže máme kvalitné prehrávače kaziet a CD. Pre tých pár šelakových platní, ktoré ešte máme vo fonde, nemáme prehrávač, ale veľmi sa nadejáme na spoluprácu s českým projektom Nový fonograf, ktorý by nám mohol v budúcnosti digitalizovať celú našu obrovskú fonotéku a tým pádom by mohli zdigitalizovať aj tie šelakové platne a už potom by sme ich mohli sprístupňovať v tej digitálnej podobe poslucháčom.
1: Oni vyzerajú nejako inakšie než tie klasické vinylové platne?
2: Oni sú hrubšie. Uh-huh. Sú oveľa hrubšie ako vinylové.
1: Čiže normálny gramofón by to neprehral, hej?
2: Presne tak, aha, áno.
1: Tak ešte čakajú na svoju...
2: Áno, a teda dúfajme, budeme pozitívne myslieť, že sa to uskutoční.
1: Hej. Tak naši posluchači teraz počuli, ako veľmi rozdielne sa dá pracovať s tým našim hudobným dedičstvom. A napriek tomu, že je to rozdielne, tak vás všetky tri a vaše pracoviska spája predsa len účinkovanie alebo pôsobenie v jednej takej medzinárodnej skupine, ktorá sa volá JAML, je to Medzinárodné združenie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. Tak niečo mi k tomu povedzte, že prečo je dobrá takáto nejaká asociácia a prečo by mali inštitúcie spolupracovať? Čo je podstata toho celého?
0: Neviem, odkiaľ začať. V podstate existuje Slovenská národná skupina tejto asociácie, Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. Táto inštitúcia má dlhú históriu a veľmi peknú, dojímavú, ak môžem odbočiť, tak po vojne v roku 1949 vo Florencii, Florenská akadémia hudobná hostila kongres medzinárodný, kde vznikla myšlienka, že po tých vojnových hrôzach je nutné niečo robiť pre zachovanie hudobného dedičstva, kultúrneho dedičstva Európy a že nie je možné, aby vojny proste zničili všetko. tak sa našli

0: iniciatívni, alebo teda ľudia, ktorí s tou myšlienkou prišli, presadzovali ju. A tam niekde sa zrodila myšlienka založiť túto asociáciu, ktorá v nasledujúcom roku sa to trošku rozvinulo. A v roku 1951 bolo stretnutie, bol kongres v Paríži, v budove UNESCO, kde bola ustanovená táto asociácia, teda Medzinárodná asociácia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. A stanovila si dva ciele hlavné. Jednak vytvoriť databázu alebo katalóg hudobných pamiatok Európy a zároveň povzbudiť vznik národných, teda v jednotlivých krajinách národných centier, ktoré by nie vtedy digitalizovali, ale fotografovali proste na fotografie alebo teda
1: na film,
0: zaznamenali pamiatky, ktoré majú, aby sa predišlo vlastne tým stratám, ktoré proste napríklad priniesli vojny. Takže to je vlastne začiatok. Vynikajú tam dve mená, Vladimír Fedorov a Friedrich Blume, to boli známi muzikológovia. V tej prvej skupine bolo 23 krajín zapojených a časom teda zapojili aj ďalšie. A časom v roku 1971 vstúpila aj Československá sekcia, teda vznikla Československá národná skupina JAMLu. Takže toľko teda k histórii. A vlastne vznikli tam na pôde tejto asociácii vznikli 4 tzv. R projekty. Najstarší je tento projekt hudobných prameňov R, pretože sa všetky po francúzsky volajú, začínajú písmenom Repertoire International de Musique. RISM, RILM, teda databáza hudobnej literatúry, RIDIM, hudobná ikonografia, a RIPM, to je databáza, alebo teda katalóg hudobných časopisov.
1: Pani Studeničová, vy ste členkou predsedníctva?
2: Áno.
1: Aká je vlastne úloha Slovenskej akadémie vied v tomto celom? Alebo prečo je pre vás vlastne prínosné byť súčasťou?
2: Myslím si, že tá hlavní myšlienka spočíva v tom, že by sme mieli všechny instituce spolupracovať. Že to je vlastne byť součástí nejakého združení, vlastne poskytuje ty výhody, že sme v užším kontaktu. A je vlastně možné i přemýšlet do budoucna o nějakém společném třeba i podávání projektu a o nějaké takové té vizi do budoucna, vlastně co by se dalo podniknout právě pro záchranu třeba i toho kulturního dědictví, jak vylepšit spolupráci vlastně, že my zase jako výzkumná instituce můžeme přines vlastně naše svědectví těm institucím, které uchovávají prameny, že co by třeba pro nás bylo ještě užitečné vlastně, jak by nám instituce mohly pomoci, a naopak zase my můžeme nějakým způsobem pomoci těmto institucím, které uchovávají prameny a dnes jsou často v nelehkých situacích vlastně i finančních, i personálních, takže vlastně myslím si, že to je ta hlavní myšlenka, pomoci si navzájem.
1: A je ta spolupráce rušná, jakože máte jakože taký že čulý kontakt so svetom a s inými členmi tej asociácie?
0: No, snahou v posledných rokoch je predovšetkým naozaj zosieťovať tie inštitúcie. Možno, že by som ešte nadviazala na Hanku Studeničovú v tom zmysle, že hudobné dokumenty sa nachádzajú v rôznych typoch inštitúcií, teda tie, ktoré patria pod Ministerstvo kultúry, ako sú knižnice niektoré, ale iné patria pod Ministerstvo školstva, školské inštitúcie. A potom sú to archívy, je tu celá oblasť archívov a múzeí, ktoré zase patria archívy teda pod Ministerstvo vnútra. Čiže je to vlastne platforma, kde odborníci z týchto inštitúcií sa môžu stretávať, vymieňať si informácie. A pre samotný výskum je to dôležité preto, lebo tie jednotlivé pamiatky sa naozaj sú roztrúsené v týchto inštitúciách a spoluprácou sa môže nachádzať ich kontext, ich súvislosti a tak ďalej. Čiže no a v posledných rokoch vlastne sme spustili od roku 2011, ak sa nemýlim, vydávanie zborníka, keďže každý rok táto asociácia usporiadáva konferenciu a z nej sa vydáva zborník Pre ten zborník sme určili názov, alebo taký teda tú ideu základnú pramene slovenskej hudby a snažíme sa z rôznych aspektov proste povzbudiť ľudí z rôznych odborníkov, z rôznych inštitúcií prispieť do tohto zborníka. Tematicky sme prešli od, povedzme, od hudobných nástrojov, ktoré tiež patria do oblasti hudobnej, teda hudobných dejín a hudobných prameňov cez ľudové pramene ľudovej hudby, potom v súvislosti s rôznymi umeniami, ako výtvarná hudba, výtvarné umenie, hudba a literatúra a liturgia. A v poslednej dobe sme si uvedomovali viacej, že naozaj by bolo dobré trošku sa pozrieť na tie, na to, ako je možné sa orientovať, ako možno získať prehľad o prameňoch hudobných, ktoré sú na Slovensku. Tak sme aj také bloky diskusné trošku zaradili do tých konferencií s víziou, že možno raz vznikne nejaká platforma, kde bude ktorá bude centralizovanejšia a bude poskytovať nejaké také globálnejšie informácie o prameňoch hudobných na Slovensku.
1: Tak myslím si, že prišiel čas na ďalšiu ukážku. Teraz zaznie skladba, pri ktorej to spojenie medzi prameňom a tou živou hudbou je mimoriadne konkrétne. Bude to skladba Jesus Christus Nostra Salus skladateľa Tomasa Štolcera. A tá skladba pochádza z bardejovskej zbierky hudobnín. Je to taký veľmi vzácny súbor tlačí a rukopisov zo 16. a 17. storočia. Budeme to počuť v podaní súboru Ad Fontes pod umeleckým vedením Silvie Urdovej. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka Vivaldiho husľového koncertu, ktorý na svetovo-premiérovej nahrávke zaznel vlastne veľmi nedávno a bol objavený v archíve kláštora v Podolinci. A na Rádiu Devín počúvate mimoriadne zaujímavú, dúfam, dnešnú reláciu na tému hudba, pretože sa rozprávame o pamäti hudby, o práci s prameňmi, o zbierkach a databázach a máme tu tri veľmi zaujímavé hostky. Je tu Anna Žilková z Hudobného centra, Hanna Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Veronika Buríková-Bakičová z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Moje meno je Natália Dadíková a doteraz sme sa prevažne pozerali do minulosti a v záverečnom okruhu sa obrátime trošku smerom dopredu a pozrieme sa, že čo zostane z tej dnešnej hudby, ktorá vzniká dnes často bez papiera, bez nejakého fyzického nosiča, niekedy iba na nejakej platforme, ktorá zo dňa na deň môže zaniknúť, takých už bolo niekoľko. Tak čo je vlastne dnes krehkejší hudobný dokument? Je to nejaký rukopis na starom papieri alebo je to nejaká digitálna nahrávka niekde zavesená na cloude? Čo je vlastne krehkejšie a pominuteľnejšie?
1: No, to je veľká otázka, určite, na ktorú možno ešte nemáme úplne takovou tú správnu odpoveď a nevíme, co nás v podstate čeká do budoucna, ale podľa mňa to umístění na, vlastne na ty úložiště a na webové stránky do toho online prostoru je velmi rizikové. Ono to může na jednu stranu hodně pomoci, usnadní nám to život, tu práci v podstatě tak, že dávno by si nedokázali představit to, že sedíme na Slovensku u počítače a můžeme mít zpřístupněné dokumenty z celého světa. Takže na jednu stranu to velmi, velmi pomáhá tady tato doba a tato moderní, ty moderní technologie. Na druhou stranu je to takový strašák možná a velká výzva, protože nevíme vlastně, co se stane, může cokoliv vlastně ze dne na den naše dlouhodobá třeba práce i vkládání dat do různých databáz může najednou se ztratit. Takže je potřeba
0: technologická havária alebo něco nepředvídatelné, co si možno nevíme ani představit a můžeme přijít vlastně o.
1: A možná ještě ne všechny instituce úplně máme vyřešené vlastně tady nějaké to zálohování a uchovávání tady těchto online dat. A určitě by to byla důležitá otázka k diskuzi. Mm-hmm.
0: No a ako sa vlastne dokumentuje ten dnešný hudobný život? Pretože dneska máme tú hudbu na webových stránkach, existujú digitálne programy, hudba sa streamuje, počúvajú ľudia podcasty, sú tu sociálne siete. Že vlastne ako sa nejakým spôsobom dokumentuje tá súčasná hudobná produkcia? Pani Žilková.
2: To je tiež veľmi široká otázka, pretože tých streamovacích platform je nespočetné množstvo. Rôzni skladatelia z celého spektra hudby si ukladajú svoje a zverejňujú svoje diela na rôznych naozaj webových stránkach. Otázkou je samozrejme, že či je to rovnako tak ako Hanka Studeničová, myslím si, že to je naozaj veľmi krehká pozícia. V podstate nedávno sme sa práve rozprávali, teda počula som príspevok nemeckých kolegov, ktorí urobili takú výzvu medzi skladateľmi, že aby im odovzdali skladatelia alebo poslali záznamy diel, ktoré majú zverejnené, pretože tie platformy sú časovo limitované. Ono to naozaj sa môže stať, akože sa už stalo, že skladbu, ktorú skladateľ nahrá a má ju len v tej verzii nahratej na nejakej platforme streamovacej, ona ju vypne a skladba sa stratí. Čiže my sa budeme snažiť získať tie nahrávky pre náš archív, to je jeden smer. Ale tak či onak súhlasím s tým, že všetky tieto digitálne platformy sú veľmi krehkou, proste, ako by som povedala, pamäťovou nejakou schránkou. A čo sa týka budúcnosti, prevažujú výzvy nad nejakými reálnymi riešeniami.
0: Takže lámete si hlavy, nemyslím akože vy konkrétne, ale že celá tá obec, nejak áno. Rieši, že čo s tým. Hej?
2: Čo s tým, áno.
0: No. Ako to vyzerá v knižnici? Ako vlastne knižnica dneska vyberá a chráni nejaké digitálne dokumenty? Lebo oni sa asi nedajú len tak dať do skladu, asi musia byť nejaké úložiska, nejaké klaudy alebo nejaké nosiče, nejaké disky. Kde sa to vlastne dneska v rámci knižnice uchováva tieto digitálne dokumenty?
3: My zatiaľ máme malý počet týchto dokumentov, sú uložené na cloude. Predbežne pripravujeme metodiku pre jednotný postup pre správu týchto dokumentov. Takže určite zvažujeme aj prípadne tlačenie, ako robí hudobné centrum, že si teda vytlačí tieto materiály. Na druhej strane môže to byť kontraproduktívne, lebo tieto digitálne dokumenty sa robia aj z toho dôvodu, že je predsa len obmedzená kapacita skladov. Takže treba všetko zvážiť, všetky teda tieto otázky. A chcela by som teda ešte uviesť, že našťastie Univerzitná knižnica prevádzkuje web depozit, ktorý zachytáva a dlhodobo uchováva vybrané webové sídla a teda tým pádom archivuje digitálny obsah, ktorý môže z internetu bez stopy zmiznúť. Treba sa ale k tomu teda dohodnúť zmluvne s vlastníkom tej web stránky, kde môžeme teda aj nahrávky a môžeme mať takto archivované tie svoje hudobné nahrávky.
0: Ktoré inštitúcie napríklad, alebo ktoré weby máte možno takto ako keby zarchivované? O nejaký príklad.
3: Je ich množstvo. Stačí ísť na stránku Univerzitnej knižnice, kde teda jasný názov digitálne pramene a tam sa vám vlastne otvorí ten web depozit a si tam môžete nájsť webové stránky hudobných inštitúcií, aj hudobné periodika sú tam, elektronické hudobné publikácie, ktoré sú teda takto zálohované. Pokiaľ by sa niečo s tou originálnou stránkou stalo, tak u nás to nájdete. Plus máme tam aj staré verzie tých stránok spred 15 rokov, napríklad vrátanie obsahu.
0: To je veľmi zaujímavé. Pani Žilková, vy ste spomenuli, že my máme vlastne len jednu jedinú inštitúciu, ktorá nejakým spôsobom tie svoje streamy uchováva, alebo nejaký takýto...
2: Áno, je to Slovenská filharmónia, ktorá streamuje svoje koncerty a ktorá má archív tých nahratých diel, tých koncertov, ktoré proste vysielala, zaznamenala. Predpokladám, že sú tam nejaké limity, nepredpokladám, ale určite sú tam nejaké limity vzhľadom na zahraničných skladateľov, alebo teda na používanie partitúr, ale v zásade je to jedna veľká databáza naozaj zvuková, koncertov a diel, ktoré zazneli na pôde Slovenskej filharmonie. To je veľmi pekná databáza, ktorá je prepojená napríklad aj s našou s odkazmi na hudobných skladateľov a podobne.
0: A vlastne si to robí priamo tá inštitúcia, čiže to je celkom také zaujímavé.
2: Presne, je to jediná inštitúcia, ktorá si robí takéto záznamy.
0: Kde dnes hrozí najväčšia, podľa vás, taká najväčšia ako keby nenávratná strata? Že čo by sa dalo zachrániť, keby sa rozhodlo a konalo sa včas? Napadá vás niečo také, kde...
2: Nedávno sa... Asi nie je celkom možné ochrániť servery od nejakých hackerských útokov. To sa stalo našej národnej knižnice, ale pred 3 rokmi sa to stalo britskej národnej knižnici, ktorá sa z toho spametovávala tiež nejaké 2-3 roky. Čiže na 100% sa nedá ochrániť takýto digitálny obsah. Ale to, čo môžeme robiť v našej vlastnej režii, okrem toho, čo robí Univerzitná knižnica, je, že proste dávame na formáty alebo na viacero formátov tie digitálne dokumenty, ktoré máme. Zálohujeme ich niekoľkokrát, my to robíme s našim serverom pravidelne, každý deň, proste tam je celá metodika, ako sa uchovávajú proste kópie celého servera, vrátanie databáz, vrátanie toho obsahu, teda digitalizovaného. Čiže vo vlastnej režii môžeme urobiť nejaké opatrenia.
0: Že priebežne to zálohujete?
2: Priebežne zálohujeme a snažíme sa aj vyberať formáty, ktoré sú proste aktuálne, ktoré pretrvajú a tak ďalej. A potom len dúfať, že proste niekto do toho servera sa nenabúra, tak povediac.
0: A že tie dáta nezmiznú nenávratne.
2: A že tie dáta nejakým spôsobom sa nestratia.
0: Pani Studeničová, na vás otázka, že ako budú historici v budúcnosti skladať príbeh o tom, o tej dnešnej hudobnej kultúre, lebo po nás zostane pravdepodobne, že obrovské množstvo dát, lebo máme taký trošku pocit, že máme neobmedzené, že ten online priestor a tie cloudy a tie úložiska sú vlastne ako keby, že nemá to limit, všetci máme v telefónoch 50 000 fotografií a 20 000 skladieb, že ono sú to vlastne že obrovské dáta. Tak ako s tým podľa všetkého budú v budúcnosti pracovať s tou dnešnou dobou?
1: Svým spôsobem som rada, že skúmam 16. století a ne súčasnosť, pretože si to nejak nedokážu predstaviť vlastne. Ale podľa mňa tým klíčem je, aby sme sa my ako súčasná generácia vlastne nad tým vôbec zamýšľali, nad tým, co by v budúcnu vlastne po nás mohlo zústať a co by bylo potreba a tým pádem vlastne už ošetřit i ten vlastne ten materiál, ať už ty nahrávky a rôzne tyto, ten digitální obsah a vlastne zamýšľať sa nad tým, no, protože je pravda, že častokrát i už ty naše výzkumy, vlastně i naše poznámky, dřív prostě badatelé si dělali různé lístkové kartotéky, systémy takové, které se dodnes dochovaly. Ale často vlastně my tento systém vlastně si vedeme ve svých počítačích, na svých discích a to se může taky velmi rychle ztratit, takže i tato osobní rovina je určitě důležité, že může teda myslet na to a ochránit si i ten svůj vlastní výzkum a ty zápisky, aby to třeba mohl na to někdo vlastně navázat. Takže zamýšlet se nad tím a možná i nějak si radit vlastně, nebo propojit se i s odborníky, kteří vlastně tomu rozumí, protože teda ne každý muzikolog je vyškolený tady v tom, vlastně v té ochraně těch digitálních dat, takže i to je důležité podle mě.
0: Každý z nás zažil, že si niečo omylom zmazal, že niečo, že zhorel disk, pokazil sa notebook, alebo niečo a každý z nás asi utrpel takú tú stratu, že niečo do nenávratná odišlo, tak bola by škoda keby. Tak prosím vás, zálohujte všetko, čo sa dá na rôzne nosiče. Tak čo by sme ešte tak v závere povedali k tejto téme našim poslucháčom? Pozvite ich k sebe, že prečo by mali využívať vaše služby, prečo by mali prísť do knižnice, univerzitnej knižnice návštevníci mesta.
3: No, už len preto, že máme veľmi príjemné prostredie, už len tá samotná architektúra, keď teda vstúpi človek do budovy, tak je taká historická, plus získa teda informácie, kto každý tam už bol ako osobnosť z hudobného sveta. No a potom snažíme sa vytvoriť to prostredie maximálne príjemné, keďže sú tam také posluchové boxy, kde si môžu počúvať hudbu viac menej v súkromí, nikto ich neruší a naozaj majú prístup k dokumentom, ktoré na internete nenájdu. Vrátane periodik.
0: Ako je to v SAUKE? Vieme do Slovenskej akadémie vied prísť ako verejnosť, alebo je to vyslovene odborné pracovisko, kde vás kontaktujú inštitúcie?
1: Každé pracoviště je svým způsobem odborné, ale je zároveň i otevřené veřejnosti. Samozřejmě, když dojde nějaká požadavka na nějaké konzultace a podobně, tak určitě jsme otevření a celá Slovenská akademie věd i organizuje různé dny, otevřené dny, a kde prezentuje vlastně tu svoji činnost právě veřejnosti, takže aby to nezůstalo jenom za těmi zdmi, ale aby to vlastně co nejvíce ukázalo lidem, že na čem vlastně pracujeme.
0: Hudobné centrum je tiež v centre mesta, tak je prístupné aj širokej verejnosti?
2: Je prístupné širokej verejnosti. Ja by som samozrejme pozvala tiež poslucháčov a záujemcov o hudbu, predovšetkým slovenskú hudbu 20. storočia, ale využijem túto príležitosť, aby som pozvala na konferenciu toho združenia, teda slovenskej sekcie Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier, ktorá bude 14. a 15. októbra v Košiciach. A je to z tej série Pramene slovenskej hudby a dali sme si tému Medzi inštitúciou a komunitou hudobný život v prameňoch a dokumentoch. A hostiť nás bude verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach, ktorá má jedno z veľmi pekných hudobných oddelení.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše rozprávanie. Hudba nezostáva iba v tom, čo počujeme, zostáva aj v práci ľudí, ktorí tie stopy rozpoznajú, ktorí ich vedia chrániť, ktorí ich opisujú, prepájajú a znovu nejak otvárajú verejnosti a až vtedy sa z toho dokumentu stáva skutočná kultúrna pamäť. Ďakujem mojim dnešným hostkám, bola tu doktorka Anna Žilková z Hudobného centra. Ďakujem, že ste tu boli.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Bola tu s nami doktorka Hana Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. pozvanie.
1: Také ďakujem za pozvanie, hezký večer.
0: Ďakujem aj Veronike Buríkovej-Bakičovej z hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ďakujem vám všetkým za rozhovor, za zvukovú realizáciu dnešnej relácie. Ďakujem zvukovým majstrom Michailovi Šloserovi a Lucii Kivalskej. Od mikrofónu sa s vami lúči Natália Dadíková a na záver zaznie jedna tiež zaujímavá nahrávka. Bude to koncertná predohra Jana Levoslava Belu s názvom Sedmohradsko, požehnaná krajina. Bola napísaná v roku 1904 na počesť Sedmohradského hudobného spolku Hermania. Nahrávka bude v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou Daniela Rajskina. Prajem vám príjemný večer a niekedy na budúce do počutia.

0: Rádio Devín na vlne prózy. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza v cykle Zóna prózy literárne pásmo Ivan Kolenič, Rozptýlové lúky. Scenár Andrián Turan.
1: Je obdivuhodné, kam sa až môže slobodný duch autora, ktorý nepodlieha masovému vkusu a mainstreamu dostať, keď sa roky venuje len svojmu spôsobu existencie, tvorby a myslenia. Hoci by sa mohlo niekomu zdať, že sa vzdáva mnohých slastí a privilégií pokojného do spoločnosti zaradeného života človeka, ktorý je určený a zabezpečený zamestnaním, kariérou, respektíve všetkými výhodami, ale aj traumami či príkoriami, čo z podobne štrukturovaného aj prispôsobovaného života vyplývajú. Básnik, prozaik a maliar Ivan Kolenič bol už od svojej prvej knižky nepredvídateľný, slobodný a originálny autor. Duch, ktorý si svoju originalitu a slobodu udržal až dodnes, čo je v kontexte spoločenskej situácie slovenských spisovateľov za posledných 30 rokov udalosť, ktorá sa javí skoro ako zázrak. Ivan Kolenič, autor dnes 21 kníh poézie a prózy, vstúpil do literatúry zbierkou básní Prinesené búrkou v roku 1986. Jeho útla knižka zapôsobila vo vtedajšej dobe ako meteorit a vyvolala kritické diskusie, polemiky a najmä rozruch a záujem medzi čitateľmi. Kolenič priniesol vo svojom písaní nové chápanie citlivosti s dôrazom na ničím nebrzdenú spontánnosť, zmyslové zážitky, intimitu a otvorenú telesnosť. Jeho zbierka vyjadrovala pocitový svet mladého bohéma, individualistu, ale aj outsidera, ktorý kašle na nejaké spoločenské konvencie či všeobecne platné hodnotové kritériá a žije v rámci daných možností slobodne. Pokiaľ podliehame prastarej paradigme, že každý spisovateľ po celý svoj život píše len jednu knihu a v tom ideálnom prípade ide o úprimnú knihu jeho života, Kolenič sa zo svojej cesty, ktorá sa začala prvou zbierkou poézie, nikdy neodchýlil ani opäť. Kráča, kníše sa, zakopáva, tacká sa a zasa voľne vstáva, obitý, zázračne zaprášený, dňom i nocou pokojný a odovzdaný, podobne ako starý láma, ktorý kráča už po piaty raz okolo posvetnej tibetskej hory Kailás, pretože je celoživotne nesmierne priťahovaný jej nemým, ale jasne zreteľným volaním. Toto osudové volanie je v Ivanovom prípade personifikované stále sa zväčšujúcim kolosom všade prítomnej inšpirácie, ktorú dnes Kolenič vníma a vidí skoro všade, čo potvrdzuje aj jeho nový sci-fi fantazijný opus Psychonautické blúdenie hľadača pravdy, lásky, zmierenia a nazerania do nekonečnosti v románe Rozptýlové lúky, ktorý vydala agentúra Signum v roku 2021.
0: Bol som vhodený do sféry pramálo súvisiacej s končinami svetských ľudí. Bol som pri zmysloch a zároveň mierne unášaný. Počúval som zvuky z veľkých dialog, ozveny hviezd, zdieľajúce si intimné pocity. Bezvýznamné, bezduché citové efekty. Ryba je v mori, more je v rybe. Samozrejme a opodstatnené. Za múrmi chatrče sa vzduchom nieslo tiahle psie vytie. Genius loci, miesto môjho pobytu, moje morfické pole, moja rezonančná pamäť, od počiatku pozánik. Predplatil som si pád do nezvyklého, nesymetrického zákutia vesmíru. Úsudky mi zostali prekvapivo rozumné a kozmos sa mi stále predstavoval ako priemerná zaujímavosť. Nepríjemné bolo rozmazané videnie, javy a hmota sa javili ako v zbabranom filmovom zábere. Strácal som rovnováhu a hlasy okolo mňa prúdili v neartikulovaných formátoch. Keď som posunul zreničky ku kútikom očí, okolie sa zarosilo. Musel som sa opierať o stenu. Nádych, výdych. Líca mi hocikedy zmeraveli, pocítil som pichnutie v oblasti srdca, chlopne plieskali ako plutvy, klby tuhli a ohýbali sa bez maziva. V nepravidelných intervaloch ma nečakane ohromovali návaly energie, musel som vybehnúť a kráčať a kráčať.
1: Kolenič je umelec s veľkým U. Roky parádne prednastavený na písanie vlastnou existenciou a tak sa asi nikto nediví, že upeto vníma podnety a mini príbehy okolitého sveta. Načúva rozličnostiam jeho reči, rázným rozkazom, nechutným nadávkam aj blahosklonným blahorečeniam. Je uchvátený sladkobôľnou slovenčinou, ktorá je preňho živým a okázala ohybným materiálom, z ktorého sa dajú a majú stavať sochy slov a pradená príbehov, ktoré sa skladajú do snov, ale aj katastrof, ktoré môžu byť pre niekoho prekliatím a pre druhého požehnaním. Kolenič počúva, pozerá a zapisuje si kontinuálne do pamäti, či už je v posteli, električke, taxíku, v prítmí prázdnej ulice, v parku, v bordeli, na diskotéke, v krčme, či v ordinácii podivného hypnotizéra a možno aj šarlatána v sne, polobdení, hrozivej halucinácii, lucidnom snívaní a paranoidnej predstave. Áno, on je svedkom schizoidného strachu z nepochopeného neznáma, alebo naopak z údelu úžasného údesu nad stokrát zažitou realitou, ktorú uvidíme odrazu hrôzostrašne, celkom inak. V príbehu knihy Rozptylové lúky sa ocitáme na pomedzi neistej reality a vulgárneho materializmu, kde hrá zreteľnú úlohu skalárny počítač, implantovaný do klasického písacieho stroja. Záhadný ničomný ho vnútia hlavnej postave, hľadajúcej námet na román. Autor kníh sa nechá po zdesení z vlastných zlyhaní priviesť do stavu somnolencie a zažíva desivé deje plné všade prítomných pochybností, kde je málo kto konkrétny a dokonca aj postavy sa rozprávajú v sporných, úsečných dialógoch, pričom situácie sa vyvíjajú často s nevysvetliteľnou logikou.

Som mal plný alergénov a mikroskopických príživníkov. Tehly v murive stonali, niekde odkvapkávala voda, zbytočne som vymienial vršky s gumičkami. Márnosť nad márnosti. Ubehli týždne, roky, storočia.

0: Koleničova najnovšia próza nie je vôbec jednoduchá na čítanie. Už vôbec nie na pochopenie. A pre niekoho zvyknutého na románovú realitu lineárnych príbehov môže vyzerať ako svojrázna obhajoba teórie chaosu, stvoreného stovkami slov, ktoré sa nám roja v hlave aj vtedy, keď nie sme spokojní so spôsobom svojej existencie. Táto kniha určite dáva podstatne viac odvážnych otázok, ako núka naozajstných odpovedí. A je vo veľkej miere rázovitým rébusom, ktorý si musí každý interpretovať podľa svojej skúsenosti, nielen s čítaním, ale aj svojbytným nazeraním na svet. Hoci by sme v prvom pláne mohli veľmi jednoducho rozprávača príbehu stotožniť s autorom, všetko môže byť aj inak. Je príbeh snahou o dešifrovanie vlastnej existencie a otváraním mnohých, doteraz na tri zámky zatvorených 13 komnát? Sú tieto často temer neuveriteľné príbehy a sprazvláštne príhodičky nehrdinského a životom zmietaného hrdinu rozprávača a snívača príbehu len parafrázami jeho vlastných zážitkov, ktoré spojil do nejako nesúvisiaceho príbehu, ktorý sa stále pohybuje na tenkej hranici medzi snom, halucináciou, snívaním, hypnózou, urieknutím, posadnutím a prekliatím? Snaží sa nám mák príbehu Kolenič veľmi nenásilne a zrejme aj zábavne naznačiť, že vlastne nikdy nie sme a nebudeme strojcami vlastných osudov, ale že náš život bol od narodenia limitovaný a hlavne editovaný niekým iným? Sme bábky v jednom obrovskom divadle, kde ťahá za nitky niekto neznámy a náramne sa pritom baví? Je potom skoro ľahostajné, ako túto vyššiu, inteligentnú silu pomenujeme. Či je to energia, boh, Elohim, svetlo, alebo nejaká univerzálna vesmírna múdrosť a esenciálna vedomosť, čo prechádza priestorom a teda prenáša sa aj na bytosti z planéty Zem. Píše vlastne Kolenič každú svoju budúcu knihu už dnes, každým novým dňom, nového týždňa, každým slovom a jemným nadýchnutím? Žije, je, spí, miluje ešte nenapísané a môže to nenapísané a neprežité nejako spätne ovplyvňovať jeho dobré a zlé dni a úmysly?
1: Výdatná búrka konečne umlčala výrastkov zo susedných domov. Vrieskajúci potomkovia nešťastných živiteľov rodín zbalili kyjaky, oštepy a kolieskové korčule, zaliezli ku kuchynským hrncom a chvíľu ma nebudú týrať. Po zrážke zostala na oblohe pomaly sa vlečúca duchna mraku. Zošerilo sa. Súmrak sa vyparoval z potrhaného asfaltu. V kôlni som si do náručia poukladal polená pre pahrebu a niesol ich k domu. Cítil som novú jar a zmysle mi neschádzal starcov zjav. Hej, vážený, zvolal do pol pása nahý sused. Počujete? Potláčal zúrivosť. Prestaňte odháňať moje deti, áno. Môžu sa hrať pri dome, veď sú to naše zlatíčka. Vaša nenávisť k deťom je obludná. A na to sú konvencie OSN. Stál vystretý v okne, ruku natiahnutú k hornému rámu, štekal svoju repliku. Vy ste tu na tejto ulici ani prstom nepohli. Ani na jednej brigáde som vás nevidel. Prestaňte špehovať a fotiť moje deti, pedofil. Zabuchol okenice a zatiahol závesy. Stiahlo mi hrdlo a pocítil som takú clivotu, až sa

Poplietli kroky a vysypal som pár driev. Registroval som rozmazané siluety za tyčkami plota. Letmo som zahliadol tmavé oblečenie, kravatu sťahujúcu biely golier. Dobrý deň, môžeme vás vyrušiť na pár sekúnd.

Je možné, že autor začal vnímať svet ako veľké, z časti groteskné, nezastaviteľné a dosť tragické globálne divadlo, kde platí staré známe pravidlo, že mávnutie krídel motýľa na jednom konci planéty spôsobí veľkú katastrofu na úplne opačnom konci Zeme? Prečo inak by sme sa v knihe stále stretávali s novinovými útržkami správ, kde násilníci a teroristi pri svojich krvavých orgiách vraždenia zabíjajú nevinných a kde je ľudský život už len číslom v krvavej štatistike nezmyselného násilia, ktoré môže eskalovať skoro kdekoľvek? Kolenič vidí a evidentne vie o tom, že násilie a bezcielne úchylné vraždenie je pradávnou genetickou súčasťou a výbavou našej ľudskej prirodzenosti a to, že sa dnes takto úchylne ventiluje v súvislosti s nejakým náboženstvom či ideológiou alebo iným často pochybným cieľom, je len smiešnou barličkou pre jeho legalizáciu. Je hrdinom knihy sám anonymný autor, ktorý sa za tie desiatky rokov dostal do skutočne mnohých kurióznych a absurdných situácií, ktoré sa nedajú možno ani vysvetliť a už vôbec nie prijať a pochopiť inak, akože sa dostal do opačného garde. Tej smiešno-tragickej situácie, keď niekto na sklárnom počítači píše dni jeho osudu, a on je ako človek bezmocnou bábkou a musí konať tak, ako koná, hoci proti svojej vôli, prirodzenosti. No vždy sa ocitá v tak štruktúrovanom deji, aký si vie predstaviť a aj prežije, hoci so šrámami, ktoré patria ku krásnym katastrofám. Prečo aj nie? Veď napokon, ešte predtým si ako sám Boh vyskúšal pozíciu všemocného, keď na tom istom zázračnom počítači a písacom stroji píše osudy iných, ktoré sa samozrejme skončia tragicky. Je to preto, že mu onen zázračný, mocný prístroj prihral sám najväčší spadlý aniel Satan? Je za tým zlo činom sám Boh a jeho podlí potrimiskársky pomocníci, ktorí mu dali tu na planétke Zem do vienka danajský dar tvorivosti? Ten tichý a strašný dar, ktorý každého umelca často privedie na kraje priepastí, z ktorých je to už len na žabací krok do večnosti? Je Koleničova nová kniha iba o tom, ako autor bojuje dennodenne s bezočivými démonmi vlastnej snahy a niečím narušenej predstavivosti, ktorá sa môže a musí občas ubrať aj svojou slobodnou cestou?

0: Cez zdláždenú uličku prízemné vánky rozfukovali konáre a pokrčený obal. Obzeral som sa. Postavy sa míňali neprirodzene rýchlo. Nedokázal som ľuďom pozrieť vyššie ako k pásu. Videl som len kráčajúce nohy, počúval som vlnobitie nevyslovených ponúos. Jeden túžil po orálnom sexe od reholničky, iný chcel späť svoje vypadané vlasy, ďalšiemu sa snívalo o konte v Holdings Hong Kong Bank. Cítil som sa nesvoj vo virvare nesplnených túžob. Ďakoval som za dar prázdnych rúk, za to, že nemusím živiť početnú rodinu a starať sa o nezmyselný majetok. Niekomu vládlo ego, inému nezadržateľné emócie, zvyšok populácie pracoval pre intuitívny put sebazáchovy. A všetkých bez rozdielu ovládal chaos. Do zmetku stonov sa miešali škreky vtákov a špliechanie z kanalizácie. Chodník ma zaviedol do opusteného parku nedaleko nábrežia. Na podstavci z pieskovca sa týčili bronzové sochy, z kačacích zobákov striekala voda. Na lavičke oproti spenenému prúdu sedel nehybne zamyslený pocestný so založenými rukami. Muž v obleku s červenou počívkou sa pomkol skôr, ako som sa priblížil. Nakrátko zostrihnuté vlasy, stisnuté, prísne pery, oči podliate krvou a na krku jazvy po reťazi. Bez pozvania som si prisadol k samovrahovi, ktorému som zabudol prísť na pohreb. Tá tvoja snová naivita, pokrútil muž neveriacky hlavou. Stále si myslíš, že som mŕtvý. Nuž, revidoval som dohodu s pánom Bohom. Podľa vášho chápania času som nebohý. Som v bezvedomí tam, kde v súčasnosti existujem. Ako teraz ty, tu. Osudové predurčenie je pravdivé. Zlo sa v ľuďoch vyvíja rovnomerne s dobrom. Zmenil polohu nôh, stopánky mu odpadol suchý list.
1: Pozornejší čitateľ by mohol v knihe Rozptýlové lúky identifikovať desiatky prazvláštnych dejov, ľahko zameniteľných za halucinácie či pocity bdelého snívania, ktoré môžu byť ešte aj ovplyvnené drogou, alkoholom, mágom či hypnotizérom. Je to však naozaj tak? Alebo sa autor len náramne baví na tom, ako svojho hrdinu povláči po všetkých tých miestach, kde by sme nikdy nechceli byť? Donúti ho stretnúť ničomníkov, niktošov, pobehlice primitívov, výstredných čudákov, šarlatánov, pseudoumelcov a čarodejníkov, ktorí by mohli byť rovnako tak aj vyklamanými darebákmi a manipulátormi, čo len radi riadia cudzie osudy? Tu sa však dostávame k otázke, do akej miery je náš život slobodný a do akej miery sa chceme, alebo skôr musíme riadiť tým, čo sa patrí a sluší. Ako treba akceptovať spoločenské zmluvy a pravidlá akejsi abstraktnej, nikým neurčenej morálky, ktorá je už v tomto postmodernom svete nie len pre umelca, len slovíčkom. Ivan Kolenič napísal knihu, o ktorej by sa mali viesť diskusie nielen medzi literátmi, ale najmä medzi jej čitateľmi. Knihu, ktorá by sa mala dostať medzi ľudí, aby ich prebudila a najmä primela k čítaniu. Tento živý a náročný text totiž ponúka zaujímavý náhľad do duše a myslenia autora, ktorý sa nemusí limitovať časom, dejom, názorom, príbehom, obsahom, okolnosťami a môže byť sviežým závanom z nanovo otvoreného okna.
0: Na činoch sa cení výnimočnosť a môj čin výnimočný nebol. Blúdil som duchom neprítomný, volal som do seba a nedostávalo sa mi odpovede. Brňalo mi v nohách, vo svalstve, vysilovali ma prúdy zimníc, praskalo mi v ušiach. Emočné pochody z ducha do hmoty preskakovali bez výstrach. vozil som sa meskou dopravou a veľa hodín posedával na lavičkách. Večer som sa našiel pred písacím strojom. Bdeli len knôt petrolejky a pes, čo nenásytne okrikoval mesiac.
1: Rozptýlové lúky nemusia byť predsa práve o popole pozostalých, ktorý každým dňom rozsýpame v našich spomienkach stále, znova a zas. Kolenič si v písaní nič nezjednodušuje a jeho nová kniha je potemnelou správou o tomto rozporuplnom svete, ale aj o postavení umelca na okraji spoločnosti, do ktorého sa nedostal vlastnou vinou. Spisovateľ, ako človek premýšľajúci v slovách, vetách, súvetiach a hlavne myšlienkach, je podozrivým elementom, keďže vo svojom diele obhajuje svoju pravdu a svoj slobodný svet s pravidlami, ktoré si sám stvoril. Nie jeho písanie, ale práve jeho sloboda je prekážkou a problémom aj pre dnešný režim a pre akýkoľvek iný režim, ktorý sa zahráva s totalitnými praktikami. Ivan Kolenič sa v knihe Rozptýlové lúky ukazuje ako autor, ktorý miluje veľké slová. Okázalo otvorené gestá, nečakané zvraty a zauzlenie deja. Jeho próza je v istej miere konštruktom osamelosti, ale aj viery v človeka v to dobré, čo v ňom zatiaľ zostáva. Rozptýlové lúky nie sú o rozsýpaní popola našich mŕtvych. Hoci smrť Kolenič v každej jednej svojej knihe akceptuje a sakramentsky vážne s ňou počíta. V tej sýtej a trvácej tráve autorovej rozptýlovej lúky môže a mal by vzklíčiť aj nový a nádherný život. Pozoruhodný a príhodný v slobode skúsenosti. Nech už je akokoľvek krutá, osobná aj boľavá.
0: Vyslanci sa ležérne povystierali, oprášili si kolená. Mapa chytro zmizla v púzdre. Túto hru ste si vynútili sám, objasňoval muž v plášti. Máte neprečítané správy v mobile. Islamský štát dorážal v Bagdade. Samovražedný útočník zavraždil 20 ľudí. Blondiak dokončil hlásenie. Muž v hosteli na severe Queenslandu kričal Allahu Akbar a dobodal na smrť Angličanku. A vrhol sa na ďalších. A vy si prezeráte vulvu. Toto nie je hra. Mravní sme len vďaka polícii. Zatiaľ peste starí. Z medzilaboriec ušlo 17 Afgáncov. Informácie z kapitol syndikátu odkrývajú viacerí zúčastnení a navzájom o sebe nevedia. Identifikujú sa podľa kódových slovníkov. Pre ľudskú rasu sú podstatnejší ako diktátori veľmocí.

0: cykle Zóna prózy ste počúvali literárne pásmo o knihe Rozptylové lúky spisovateľa Ivana Koleniča. Scenár Andrian Turan. Účinkovali Zuzana Kizeková a René Jankovič. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Peter Pištek. Redaktor Boris Brenza. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: Románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.